0: zakloni glavu moju dan ratni. Ne daj, Gospode, bezbožniku što želi, ne daj mu da dokuči što je naumio, da se ne uznose. Otrov onih što su oko mene, pogiba usta njihovih, neka se obrati na njih. Neka padne na njih živo ugljevlje, neka ih on baci u oganj, u propasti, da ne ustanu. Čovjek jezičan neće se utvrditi na zemlji, nepravednoga će zloće uvaliti u pogibao. Znam da će Gospod pokazati pravdu nevoljnome i pravicu ubogima. Da, pravedni će slaviti ime Tvoje, pravi će ostati pred licem Tvojim.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava Tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava Tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin.
0: Gospode, vičem k Tebi, pohiti k meni, čuj glas moljenja mojega kad vičem k Tebi. Nek izađe molitva moja kao kad pred lice Tvoje, dizanje ruku mojih kao prinos večernji. Postavi, Gospode, stražu kod jezika mojega, čuvaj vrata usta mojih. Ne daj srcu mojega, čuvaj vrata usta mojih. Ne daj srcu mojemu da zastrani na zle pomisli, da čini djela bezbožna s ljudima koji postupaju nepravedno i da ne okusim sladosti njihovih. Neka me bije pravednik, to je milost, neka me kara, to je ulje za glavu moju. Glava moja neće odbaciti ako će više, nego je molitva moja protiv zloći njihove. Rasuše se po kamenijem vrletima sudije njihove i čuše riječi moje kako su blage. Kao kad ko sječe i teše, tako se razleteše kosti naše do čeljusti paklenijeh. Ali su k tebi, Gospode, Gospode, upravljene oči moje, u tebe se uzdam, nemoj odbaciti duše moje. Sačuvaj me od zamke koju mi metnuše od lukavstva onijeh koji čine bezakonje. Pašće u mreže svoje bezbožnici, a ja ću jedan proći. Glasom svojim ka Gospodu vičem, glasom svojim Gospodu se molim. Izlivam pred njim moljenje svoje, tugu svoju pred njim kazujem. Kad iznemogne u meni duh moj, ti znaš stazu moju. Na putu kojim hodim, sakrišem i zamku. Pogledam na desno i vidim da me niko ne zna. Nestade mi utočišta, niko ne mari za dušu moju. Vičem k tebi, Gospode, velim, ti si utočište moje, dio moj na zemlji živijeh. Čuj tužnjavu moju, jer se mučim veoma, izbavi me od onije koji me gone, jer su jači od mene. Izvedi iz tamnice dušu moju, da slavim ime Tvoje. Oko mene će se skupiti pravednici, kad mi učiniš dobro. Gospode, usliši molitvu moju, primi moljenje moje po istini svojoj, usliši me po pravdi svojoj. I ne idi na sud sa slugom svojim, jer se neće opravdati pred Tobom niko živ. Neprijatelj goni dušu moju, gazi u prah život moj, posađuje me u mrak kao davno pomrle. Trnu meni duh moj, nestaje u meni srca mojega. Pominjem dane stare, prebrajam sve poslove Tvoje, razmišljam o djelima ruku Tvojih. Pružam k Tebi ruke svoje, duša moja kao suha zemlja pred Tobom. Pohitaj, usliši me, Gospode, nestaje duha mojega, nemoj odvratiti lica svojega od mene, jer ću biti kao oni koji odlaze u grob. Rano mi javi milost svoju, jer se u Tebe uzdam. Pokaži mi put kojim da idem, jer k Tebi podižem dušu svoju. Izbavi me od neprijatelja mojih, Gospode, k Tebi pritječem. Nauči me tvoriti volju Tvoju, jer si Ti, Bog moj, duh Tvoj blagi, neka me vodi po stazi pravoj. Imena radi svojega, Gospode, oživi me po pravdi svojoj, izvedi iz muke dušu moju. I po milosti svojoj istrijebi neprijatelje moje i pogubi sve koji muče dušu moju, jer sam Tvoj sluga.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava Tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava Tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava Tebi Bože.
0: Katizma 20.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Blagosloven Gospod, grad moj, koji uči ruke moje boju, prste moje ratu. Dobrotvor moj i ograda moja, utočište moje, izbavitelj moj, štit moj, onaj u koga se uzdam, koji mi pokorava narod moj. Gospode, šta je čovjek, te znaš zanj i sin smrtnoga, te ga paziš. Čovjek je kao ništa, dani su njegovi kao sjen koji prolazi. Gospode, savi nebesa svoja i siđi, dotakni se gora i zadimit će se. Sjevni munjom i razagna ih, pusti strijele svoje i raspi ih. Pruži ruku svoje svisine, izbavi me i izvadi me iz vode velike, iz ruku tuđinaca. kojih usta govore ništa

sveti mučenici Trofim i Teofil i još 13 s njima. Postradaše u Likiji u vreme cara Dioklecijana. Pošto se nikako ne hteše Hrista odreći, niti žrtve idolima prineti, to biše stavljeni na razne muke, tukoše ih kamenjem, strugaše oštrim gvožđem, prebiše im kolena i najzad tako izmučene i više mrtve nego žive, baciše ih u oganj. Sila Božja sačuva ih nepovređene u ognju. Tada ih izvedoše i mačem posekoše, no Gospod ih proslavi i na zemlji i u carstvu svom nebeskom. Česno postradaše u Likiji 308. godine. Sveštenomučenik Apolinarije, učenik apostola Petra, rodom od grada Antiohije. Sveti Petar ga uze sobom iz Antiohije u Rim i u Rimu ga rukopoloži za episkopa grada Ravene. Došavši u Ravenu, Apolinarije uđe u dom nekoga vojnika Irineja, kome isceli sina od slepila i kroz to obrati ceo dom veri Hristovoj. Isto tako, isceli od nekog teškog neduga i ženu vojnačelnika Ravenskog, te i njegov sav dom krsti. Po želji vojnačelnika Apolinarije osta u njegovom domu na stanovanju. Tu napravi jednu domaću crkvu i prebivaše u tom domu 12 godina, propovedajući evanđelje i krštavajući neverne. Od neznabožačkih starešina bi ljuto mučen u više mahova, no svesilna desnica Božja podrža ga i spase ga. Najzad bi osuđen na progonstvo u Ilirik na Balkan. No lađa na kojoj putovahu razbi se od bure i potonu i od svih putnika spase se samo sveti Apolinarije sa dva vojnika i tri klirika svoja. Čudesno tako spaseni vojnici poverovaše u silu Boga Apolinarijevog i krstiše se. Tada Apolinarije pođe propovedati evanđelje po celom Balkanu, spuštajući se do Dunava. Potom se uputi u Trakiju, gde takođe pod pritiskom velikim širaše evanđelje gospodnje. Posle 3 godine rada na Balkanu, bi proteran natrag u Italiju. On dođe u Ravenu, gde mu se svi verni neobično obradovaše. Čuvši za ovo starešine neznabožačke, pisahu caru Vespazijanu o Apolinariju kao mađioničaru i pitahu ga da li da ga predadu smrti kao neprijatelja njihovih bogova. Na to car odgovori da ga ne treba ubijati nego samo tražiti da prinese žrtvu bogovima ili da se iz grada izagna, jer veli, ne priliči se da se svetimo nekome za bogove, jer oni sami mogu se osvetiti neprijateljima svojim ako se prognjeve. No i mimo ove carske naredbe, neznabošci udariše na Apolinarija i noževima ga izbodoše. Od teških rana ovaj sluga Božji izdahnu i preseli se u carstvo Božje. Mošti svetoga Apolinarija počivaju u Raveni, u crkvi njegovog imena –

Apolinarije, radi Hrista Boga, pretrpe mučenja, velika i mnoga, bez ikakva gneva, bez iznenađenja, jer znade bez muke da nema spasenja. Znade da i Gospod ne prođe bez muke i vide Petrove prikovane ruke i u carstvo Božje mačem odaslane. Znade i za mnoge ko janjce zaklane, zato gotov beše i dušom pripravan, da za Hrista živog sram otrpi javan. I otrpe svetac sve što adska sila za mučenje vernih beše pripravila, sve otrpe svetac s verom podnoseći i pod mukom ljutom stareći. Pa i kad ostari, muka ga ne minu, pod mukama ljutim za Hrista poginu. Pokolenje mnoga junaštvom zadivi, ne umre, no ode, da večito živi.

Rasuđivanje. Veliki učitelji crkve starali su se da nauče ljude velikim istinama, ne samo rečima, nego i očiglednim primjerima. Tako Ava Isaija, da bi naučio monahe da neće primiti od Boga nagradu niko ko se ne bude u ovom životu trudio po Bogu, dovede svoje učenike do jednoga gumna gde je težak sabirao ovenu pšenicu. Daj meni pšenice, reče Isaija težaku. A jesi li i ti žnjeo, oče? Nisam, odgovori starac. Pa kako hoćeš da dobiješ pšenice kad nisi žnjeo? Na to starac reče, zar ne dobija pšenice onaj ko nije žnjeo? Ne dobija, odgovori težak. Čuvši ovakav odgovor, starac se ćutke uputi nazad. Kad ga zamoliše učenici da im objasni njegov postupak, reče im starac, ja sam to učinio s namerom da vama pokažem da neće od Boga primiti nagrade onaj ko se ne bude podvizavao. Sozrcanje. Da sozrcavam stradanje celoga naroda zbog greha jednoga čoveka i to, kako Izraelcima beše zabranjeno od Boga da uzimaju ma šta od stvari pokorenih Jerihonjana, kako jedan čovek uze nešto od stvari zbog čega Izraelci biše potučeni od Gajana, kako i danas zbog gaženja zakona Božjega od strane jednoga stradaju mnogi.

Beseda svetoga vladike Nikolaja o bezvodnim izvorima. Ovi su bezvodni izvori i oblaci i magle koje progone vjetrovi, za koje se čuva mrak tamni vavijek. Iz druge glave, druge saborne poslanice svetog apostola Petra. Nečiste ljude naziva apostol bezvodnim izvorima. One koji idu za tjelesnim nečistotama i ne mare za poglavarstvo, i koji su bezobrazni i samovoljni, i ne drhću huleći na slavu, nego kao nerazumna životinja hule na ono što ne razumiju. O bezvodni izvori, koji se sa svih strana ukrašavate, ali vodu ne dajete. Zašto se izvorima nazivate, kad iz vas ništa ne izvire osim žeđi? O oblaci i magle, što se tako rogušite kao da ćete ceo svet potopom potopiti, kad u vama kapi vode nema, i kad će vas jednoga strašnoga časa dah Duha Božjega razbiti i u ništa razvejati. Vama nije do čistote, zato se valjate u telesnim nečistotama, niti vam je do poretka, zato mrzite poglavarstvo, niti vam je do obraza, zato ste bezobrazni. Niti vam je do Božje volje, zato ste samovoljni, niti vam je do poznanja istine, zato hulite na ono što se niste potrudili da razumete. Za vas se čuva mrak tamni vavijek. To nije Božja volja, to je vaša volja. Taj put nije Bog odredio, vi ste ga sami izabrali. Pravedan je Bog i neće se ogrešiti, nego će mu dati po grehu njegovom i po nepokajanom srcu njegovom. Šta su, braćo, telesne želje do bezvodni izvori i suhi oblaci i magle? Kakav plod niče i sazreva od njih, osim čička i trnja, koje ne potrebuje dažd? Ljudi sa telesnim željama ravni su svojim telesnim željama, ne vide se od ovih i bit će suđeni prema ovima. O Gospode, stvoritelju duša i tela naših, daj nam blagodati Duha Tvog Svetog, da i telo i dušu u čistoti očuvamo i u dan sudni oboje čisto Tebi, stvoritelju i Bogu predamo. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske. Već je 25 stepeni u našem gradu i danas nas očekuje veoma toplo, sunčano vreme sa temperaturom vazduha i do 37 stepeni. Ovako tropsko, pravo letnje i vrelo vreme zadržat će se i u narednih 7 dana, dakle temperature vazduha iznad 35 stepeni, bar kada su u pitanju maksimalne dnevne. 5. avgust, sećamo se sveštenog mučenika Apolinarija. On je rodom iz Antiohije. Sveti apostol Petar ga je odveo sa sobom u Rim, gde ga je rukopoložio za episkopa Ravene. U Raveni je Apolinarije vojniku Irineju iscelio sina od slepila i obrati ceo njegov dom Hristovoj veri. Nakon što je iscelio ženu ravenskog vojnačelnika, sav njegov dom je krstio. U njegovom domu ostao je 12 godina propovedajući evanđelje u Raveni, zbog čega su ga neznabožačke starešine više puta mučile i najzad prognale u Ilirik. Preživevši brodolov na tom putu, sveti Apolinarije je nastavio da propoveda evanđelje na Balkanu sve do Dunava. Potom se uputio u Trakiju. Nakon 3 godine proteran je natrag u Italiju. U Raveni, gde mu danas počivaju mošti, neznabošci su ga izboli noževima. A pored sveštenog mučenika Apolinarija, slavimo i svete mučenike Trofima i Teofila i druge sa njima. Podsećamo vas, ove sedmice svako jutro od 7 sati se služi sveta liturgija u hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. U nedelju 9. avgusta proslavljamo i praznik svetog velikomučenika Pantelimona i to je slava crkve na Divčibarama. Sveta arhijerejska liturgija

0: Evanđelje od Mateja začelo 86. 21. glava od 28. do 32. stiha. A šta vam se čini? Čovjek neki imaše dva sina i došavši prvome reče: Sinko, idi danas radi u vinogradu mome. A on odgovarajući reče: neću. I posle se raskaja i otide. I pristupivši drugome reče tako isto. A on odgovarajući reče: hoću, gospodaru, i ne otide. Koji je od ove dvojice izvršio volju očevu? Rekoše mu: prvi. Reče im Isus: zaista vam kažem da će carinici i bludnice pre vas ući u carstvo Božije. Jer vam dođe Jovan putem pravednim i ne verovaste mu. A carinici i bludnice poverovaše mu, a vi videvši to, ne raskajaste se zatim da mu verujete. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. U priči o dvojici sinova, jedan je žustro rekao: hoću, ali ne otide. To je slika svih prenagljenih dobrih namjera za čije ispunjenje se međutim nema dovoljno ni istrajnosti, ni volje, ni trpljenja. Srce lako biva gotovo na sve što mu izgleda dobro, ali slaba i netrudoljubiva volja se ispočetka udaljuje od dela. Ta nemoć se skreće skoro svakoga dana. Kako izbeći takvu neprijatnost pred samim sobom i pred drugima? Evo kako. Ne počinji ništa dok nisi promislio i izmerio da li za nameravano delo imaš snage. Tako je Gospod naredio u priči o vojskovođi koji se spremao za rat i o graditelju kuće. U čemu se sastoji to merenje? U tome, kao što nam daje Gospod da shvatimo iz navedenih priča, da se unapred naoružamo samo odricanjem i trpljenjem. Pogledaj da li se u tebi nalaze ti oslonci svih trudbenika u dobru. Ako ih ima, počini delo. A ako ih nema, najprej ih stekni. Ukoliko se snabdeš, sve što te sretne na putu ćeš pretrpeti i prevladati, a započeto dovesti do kraja. Merenje, međutim, ne znači da delo treba napuštati ukoliko nam izgleda teško, već da sebe treba da oduševljavamo na svaki napor. Otuda će proizilaziti čvrstina volje i postojanost trpljenja. I nikada ti se neće desiti da kažeš: idem, pa da ne odeš.
1: Radio Istočnik 100,2 MHz.

po čoveka. Gospod nikad ne zaboravlja svoje, rekao je đakon Radovan Radivojević, tumačeći evanđelski odlomak o buri na moru i Hristovom hodu po vodi. Gospod stoji pred nama, samo su nam oči zamagljene strahom, upozorio je besednik, podvukavši da nam je neophodno povjerenje u Boga, jer kada nam je On u središtu života, sve ide dobro. Bog nikada ne kasni, obećava da nas neće ostaviti u burama, rekao je đakon koji je potom besedio i o svetom proroku Iliji, smelom svedoku istinitog Boga. I Petar i Ilija bili su ljudi velike vere, ali su obojica i padali, no posle pada vratili su se Bogu. Tako i mi treba da radimo, zaključio je đakon Radovan. Svetom liturgijom u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu načastvovao je protonamesnik Filip Jakovljević, arhijerejski zamenik episkopa Isihije. Sasluživalo mu je više sveštenih služitelja u spojanje pevnici i u molitvenom učestvovanju brojnih vernika. Ove nedelje zaključno sa subotom 8. avgustom svako jutro od 7 sati se služi sveta liturgija u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu i u manastiru Lelić. Vreme danas sunčano i veoma toplo sa temperaturom vazduha do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobro vam jutro. Na talasima Radija Istočnik vreme je za blok servisnih informacija. Od 8 do 16 časova bez električne energije bit će potrošači u delu sela Brezovice, zaseoku Đalati. Vodosnabdevanje grada i okolina je trenutno uredno, međutim iz vodovoda apeluju da sugrađane na racionalniju potrošnju, imajući u vidu visoke temperature, samim tim i nedovoljno vode kojom se raspolaže, neophodno je racionalno trošiti kako ne bi došlo do povremenih prekida u snabdevanju. Ekipe hitne pomoći imale su 11 intervencija na terenu i 21 ambulantni pregled. Buran dan za policajce, 3 krivična dela i čak 8 saobraćajnih nezgoda. 3 lica su teže, a 2 lica lakše povređena. Možemo reći i buran dan za vatrogasce. U protekla 24 časa bilo je ukupno 6 intervencija na otvorenom prostoru u Valjevu i okolini. Vatrogasci kažu da su to uobičajene intervencije za ovo doba godine, odnosno za ove vremenske uslove. Stoga i od njih stiže apel da se racionalnije ponašamo, posebno u prirodi. Na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Još jedan tropski dan pred nama, maksimalna dnevna temperatura do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.
1: Radio Istočnik. Radio Istočnik. 100,2 MHz.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Kako počinje Novi Zavet?
1: Novi Zavet počinje rodoslovom po telu Gospoda Hrista i njegovim rođenjem. Njegovo rođenje blagovesti Arhangel Gavrilo, pozdravljajući Presvetu Devu nebeskim pozdravom. Raduj se, blagodatna, Gospod je s tobom, blagoslovena si ti među ženama.
0: Ko je vladao judejskom zemljom u doba kada se Hristos rodio na zemlji?
1: Judejom je vladao car Irod, koji je bio u zavisnosti od rimskog imperatora Augusta.
0: Kako su se zvali roditelji Presvete Bogorodice Marije?
1: Zvali su se Joakim i Ana. Njihova imena spominjemo na kraju svake liturgije. Praznik svetog Joakima i Ane je sutradan, posle praznika rođenja Bogorodice, znači 9. septembra po starom kalendaru, a 22. septembra po novom.

0: Šta se dogodilo na blagovesti?
1: To je praznik kada svetkujemo dolazak Arhangela Gavrila, koji je javio Bogorodici blagu vest da će ona začeti od Duha Svetoga i roditi Sina Božijeg, kao Sina Čovečijeg sa imenom Isus Hristos. Presveta Deva Marija je pristala na to tek pošto je proverila Arhangela, jer ona se tajno zavetovala Bogu da će uvek biti devojka, a to je znao samo Bog, njen tobožnji muž Josif i ona sama. Ona je znala iz Biblije da se i đavo može javiti u obliku svetog angela, zato nije bila lakoverna kao naša pramati Eva. Na praznik blagovesti Bogorodica je svojom poslušnošću Bogu ispravila Evin greh neposlušnosti. Eva je upotrebila svoju slobodu na zlo i na radost đavola, a Bogorodica je upotrebila svoju slobodu na svetu službu Bogu i smireno uskliknula: Evo, sluškinje Gospodnje, neka mi bude po tvojoj reči. Blagovesti se praznuju 25. marta po starom, a 7. aprila po novom kalendaru.

0: biblista i profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, povodom navršenih 50 godina od njegovog upokojenja. Svetoj liturgiji pomenu su prisustvovali i potomci počivšeg profesora Erdeljana, a ovaj molitveni pomen ima poseban značaj za Sent Andreju i eparhiju Budimsku, kojima je profesor Erdeljan pripadao svojim porodičnim korenima, vaspitanjem i duhovnim obrazovanjem. Mitropolit Vranski Pahomije na praznik svetog proroka Ilije načastvovao je svetom liturgijom u manastiru prepodobnog Prohora Pčinskog. Pre početka liturgije njegovo visoko preosveštenstvo je u čin i podjakona rukoproizveo čteca Vladimira Čavića iz Novog Sada. Mitropolit Pahomije se na kraju svete liturgije prigodnom besedom obratio okupljenom vernom narodu, govoreći o veri svetog proroka Ilije i primjeru njegove vere koju treba slediti. Mitropolit Šumadijski Jovan u ponedeljak 3. avgusta služio je liturgiju u hramu Svetoga Save u kragujevačkom naselju Aerodrom. Njegovom visoko preosveštenstvu zasluživali su prezviteri đakoni i verni narod Božiji. U porti hrama Vaznesenja Gospodnjeg u Požarnici na praznik Svetog proroka Ilije održan je tradicionalni sabor Tuzlaka, koji je i ove godine okupio veliki broj vernog naroda. Ove godine je proslavljen i jubilej 130 godina od osvećenja Svetog hrama. Svečanost je otpočela služenjem večernjeg bogosluženja, potom je usledila svečana litija kroz portu hrama, koju je predvodio mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije. Po završetku litije služen je pomen svim postradalim stanovnicima Požarnice uz molitveno sećanje na sve koji su svojim životima svedočili veru, stradali u ratnim stradanjima. Mitropolit Fotije je ovom prilikom uputio reč utehe i ohrabrenja, pozvavši prisutne da čuvaju pravoslavnu veru, jedinstvo i ljubav prema zavičaju.
1: Ovo mesto je mučeničko, ovo mesto je mesto stradanja, ali ovo mesto je mesto i vaskrsenje i mi to doživljamo ovde svaki put kad dođemo, ponovo vidimo jedan duh vaskrsenja koji ide iznad smrti. To je ono što je za nas pravoslavni najvažnije. Dakle, nema smrti bez krsta, ali kad na krstu čovjek strada, onda i očekuje vaskrsenje. Tako je, znači, za naše Srbije sve ovde sirom Zvorničko-Tuzlanske partije, ne samo kada ovde u Tuzlanskom kraju. Tuzlanski kraj možda najviše postradao, ali i na drugim mestima ima u federaciji, također znate sami kako je stanje. Nešto slično kao u Dalmaciji gde sam ja bio 18 godina i borili smo se i održali smo se, hvala Bogu. Tako ćemo i ovde, ako Bog da. Posebno zahvaljujem ovim ljudima, mladim ljudima, kumovima koji su puni elana. Zahvaljujem ovim ljudima koji su ajde reći da se zahvaljuju pozadnici finansijski. Svi vi, braćo i sestre, nek se Bogom nam usvojeni i borit ćemo se do kraja, što kažu, ali nećemo predati naše svetinje nikome osim našim pravoslavnim Srbima. Živjeli!
0: Na praznik svetog proroka Ilije, mitropolit Mileševski Atanasije osveštao je obnovljenu spomen česmu u porti hrama svetog Ilije na Ilinom brdu kod Pljevalja, uz učešće sveštenstva eparhije. Svetom arhijerijskom liturgijom u autentičnom okruženju gradića Kuber Pidija, udaljenog od Adelaida 850 km severno u južnoaustralijskoj pustinji, proslavljena je slava jedinstvene podzemne bogomolje, hrama svetog proroka Ilije. Visoko preosvećeni mitropolit australijsko-novozelandski gospodin Siluan, koji je svečano dočekan u Kuber Pidiju, u navečeri praznika prisustvovao je prazničnom večernjem bogosluženju. Na praznik svetog proroka Ilije mitropolit Siluan je načastvovao svetom liturgijom, tumačeći pročitano evanđelsko začalo. Mitropolit Siluan je istakao da svako od nas korača burnim morem života, ali uz neizostavno prisustvo Božje ruke, njegovog promisla, blagodati i pomoći. Na praznik svetog proroka Ilije svečano je proslavljena slava manastira Zlateš. Svetu arhijerijsku liturgiju služio je mitropolit Budimljansko-Nikšićki Metodije u sasluženje sveštenstva i svešteno monaštva i vernog naroda eparhije Budimljanske. Po završetku svete liturgije usledila je i svečana litija oko hrama, nakon čega je prelomljen slavski kolač i osvećeno žito u slavu i čast svetog proroka Ilije. U popodnevnim časovima mitropolit Metodije osveštao je krst u selu Poznanovići kod Bijelog polja. U ponedeljak 3. avgusta u hramu Svetih apostola Petra i Pavla na podvorju Srpske crkve u Moskvi u prisustvu starešine podvorja episkopa Remezijanskog Stefana, vladika pakrački Slavonski Jovan uručio je eparhijski orden Svetih 318 otaca Pravoslavnog Vaseljenskog sabora Viktoru Djačenku, velikom dobrotvoru eparhije Slavonske i manastira rođenja Svetog Jovana Preteče u Jasenovcu. Manastir Svetog proroka Ilije na brdu Volujica kod Barana Ilindan proslavio je hramovnu slavu. Tim povodom svetu liturgiju sa sveštenstvom i vernim narodom služio je episkop Buenos Aireski i južno-centralno-američki i administrator Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske Kirilo. Prazničnom besedom vernom narodu, sabranom na svetoj službi Božjoj na brdu Volujica, obratio se episkop čestitajući praznik, a svečarima slavu Ilindan. Povodom manastirske slave praznika svete prepodobno mučenice Paraskeve, manastir svete Petke u Berkasovu poziva verni narod da svojim molitvenim prisustvom uveliča duhovnu radost ovog prazničnog sabranja. Proslava počinje u petak 7. avgusta, kada će od 17 časova biti služena svečano praznično bdenje. Centralno liturgijsko sabranje biće održano u subotu 8. avgusta kada će sveta arhijerijska liturgija početi u 9 časova. Igumanija Matijanisija sa sestrinstvom poziva sve vernike da uzmu učešća u bogosluženjima i u zajedničkoj molitvi proslave nebesku zaštitnicu ove svetinje, svetu prepodobnu mučenicu Paraskevu. Vreme u Beogradu i okolini veoma toplo. Maksimalna dnevna temperatura do 39 stepeni. Ostanite uz hram televiziju Srpske pravoslavne crkve.
2: Pomaže Bog. Slušate Radio Istočnik.

0: 30 stepeni u našem gradu, očekuje nas danas vedro, sunčano, veoma toplo vreme sa temperaturom vazduha do 37 stepeni. Veliki je dan bio juče za meštane Donjih Leskovica i okolnih sela jer je osvećen hram Svete Marije Magdalene, jedina crkva posvećena ovoj svetiteljki u našoj eparhiji. Ova crkva proslavila je i svoju slavu. Osvećenje je izvršio vladika Valjevski Isihije koji je u nastavku služio i svetu liturgiju. Sasluživalo mu je više sveštenoslužitelja, među njima bio je i protojerej Stavrofor Mirko Vilotić, klirik Šabačke eparhije koji je prve godine svog parohijskog služenja proveo upravo u Donjim Leskovicama. Pojala je pevnica, predvođena protojerejem Brankom Čolićem uz molitveno prisustvo vernog naroda. Prelomivši slavski kolač sa domaćinima slave, vladika je blagoslovio sabrane i sve one koji parohijski pripadaju ovoj svetinji. U njoj se mole, krštavaju, venčavaju.
1: Braćo i sestre, verni rode srpski, srećan praznik svima, srećna slava ovome svetome hramu, srećan praznik i osvećenje ove crkve. Evo već više od 3 decenije stoji ova crkva ovde, od kad je počela da se izgrađuje, pa sve do današnjeg dana, kada je konačno dobila osvećenje, iako je već toliko svetih liturgija u njoj služeno i ona jeste sveta, ali svaka crkva kad se završi, koliko toliko onda crkva služi jednu liturgiju na kojoj se sam hram osvećuje. I eto, to smo danas učinili i to je blagoslov za ovo selo i za sva mesta u okolini, za sve one koji ovde dolaze, pre svega na svete liturgije, ali koji dolaze i na krštenje i na venčanje. I možda toga nema kao što je bila u ranijim godinama, ali ne trebamo da mislimo da ako nas je malo, da ne možemo da budemo i savršeni. Jer svako je pozvan, braći i sestre, da živi tamo gde ga je Gospod postavio i da tu da sve od sebe, da čuva tu sredinu, da je održava i da zarađuje za sebe, za svoj dom, ali da uvek ima i izdvoji nešto za bližnje, jer samo tako se osvećujemo, samo tako dobijamo blagoslov Božji. Sveta Marija Magdalena je jedna od najbližih Gospodu Isusu Hristu i ona je napajala se gospodnje ljubavi i gospodnjeg učenja i bila je i mudra i dobra i lepe duše, ali pre svega je volela Gospoda i udostojila se da ga posvedoči, da se njoj javi on posle vaskrsenja. Zamislite kakva čast da je se javi vaskrsli iz mrtvih i da je pozove imenom Marija. I udostojila se i da to vaskrsenje svedoči pred carem neznabožačkim, paganskim, donevši mu crveno jaje, i zato mi od tada, od tih prvih dana imamo crvena jaja za Vaskrs i ona nam označavaju tajnu vaskrsenja. Još jednom svima da je blagosloven današnji dan ocu Goranu koji se stara oko ovoga hrama i koji se stara oko vaših duša, svima koji učestvuju u životu crkve, koji pomažu onima koji su spremili ovu slavu, domaćinu slave, i ove godine i budućem, i svima koji od srca dolazite ovde i učestvujete u crkvenom životu, neka vas sve Bog blagoslovi, sve vaše drage i sve goste koji su došli i sve one koji nisu mogli da dođu na svetu liturgiju, ali i one koji još uvek nemaju dar vere da mogu da dožive božansku blagodat. Molimo se i za njih da ih Gospod privede veri, ali pre svega našim primerom, pre svega da vidi kako smo mi kao hrišćani dobri ljudi. Neka Bog blagoslovi selo ovo i sve one koji verom žive u njemu i neka je svima nama srećna slava i blagoslov Boži u sve vekove.
0: Bila je to beseda patrijarha episkopa Valjevskog Isihija koji je izgovorio juče na hramovnoj slavi u Donjim Leskovicama, a svečanost u čast hramovne slave zaokružena slavskom trpezom koju su pripremili meštani Donjih Leskovica i obližnjih sela, predvođeni parohom sveštenikom Goranom Simićem. Detaljnije o tome kako je bilo u Donjim Leskovicama možete pročitati, poslušati i pogledati na internet stranicama našeg radija i eparhije Valjevske, a u nastavku za koji minut slušamo i patrijarha srpskog Porfirija, odnosno njegovu besedu koju je izgovorio povodom obeležavanja 31. godine od zločinačke akcije hrvatske policije i vojske i proterivanja Srba sa svojih vekovnih ognjišta, dakle 2000 ljudi je ubijeno i nestalo, a 220.000 proterano, u pitanju je Oluja.

0: U Mrkonjić gradu sinoć je održan centralni komemorativni skup povodom dana sećanja na ubijene i prognane Srbe tokom Hrvatske vojno-policijske operacije iz augusta 1995. godine. Republika Srpska je ovaj dan obeležila kao dan žalosti, a skup su zajednički organizovale Republika Srbija i Republika Srpska. Komemorativni skup je počeo parastosom koji je služio srpski patrijarh i u besedi je poručio da bol zbog stradanja nevinih ne prestaje protokom vremena, ali da je dužnost svih da čuvaju sećanje na žrtve i da ih pominju u molitvi.
1: Treba da nas uvedu istinsko i dublje razumevanje reči Hristovih. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe, pa i dalje i više od toga. Ljubite i neprijatelje svoje. I večeras zapovest o ljubavi prizivamo i u sećanje i u svoja srca. Pritom znamo da je čoveku, da je nama teško da volimo protivnika i neprijatelja. Do punoće takve ljubavi uzrastaju samo ohristovljeni ljudi, svetitelji Božji. Ipak Hristova zapovest svakome od nas pokazuje put i poziva nas na neprestani podvig očišćenja srca od samoljublja, od samodovoljnosti, kako bismo u sebi umnožavali radost, ljubav i mir. Zato osjećam dužnost i odgovornost da ovog trenutka, kao i uvek, sa trona Svetog Save pozovem sve nas, duhovne potomke ovog velikog svetitelja, da ne dozvolimo da nas umjesto ljubavi prema bližnjem opkrve mržnja, da postane normalno ono što se danas, nažalost, često dešava među nama, da se bližnji pretvara u tuđina, da brat postane protivnik, a različitost da se pretvori u povod za neprijateljstvo. Drugim rečima, da nam mržnja prema bližnjem, to jest mržnja među nama, postane jedini normalan i prihvatljiv način života. Zapovest Božja ljubav ima sasvim konkretan sadržaj. Ona nas upućuje na ljude sa kojima živimo. Ljubav dugujemo jedni drugima, pre svega u porodici, u braku, supružnici jedni drugima. Ljubav dugujemo svojim roditeljima i deci, braći i sestrama, zatim susedima, kolegama, sugrađanima. Ljubav dugujemo svome narodu. Učeći se ljubavi prema onima sa kojima neposredno delimo dar života, blagodaću Božijom postajemo sposobni da tek onda i u svakom drugom čoveku prepoznamo brata i ikonu Božiju. Tek voleći dakle svoje, voleći svoj narod, postajemo sposobni da volimo druge, da volimo tuđe, da volimo i poštujemo druge ljude i druge narode. Stoga opet i opet se molim Gospodu i pozivam sve nas da budemo koliko god možemo iznad uskih, sebičnih i ideološki motivisanih partikularnih interesa i da se u duhu hrišćanske i pravoslavne sabornosti izniknemo iznad podela i razdora. Pozivam ne svojim, nego rečima apostola Pavla, velikog svetitelja Božijeg, koji hrišćanima u Korintu poručuje: molim vas pak, braćo, imenom Gospoda našega Isusa Hrista, da svi isto govorite i da ne bude među vama razdora, nego da budete utvrđeni u istom razumu, u istoj misli, jer sam čuo za vas, braćo moja, da su među vama svađe. Ta reč apostola Pavla i danas je reč crkve Hristove, reč crkve svetosavske, reč koja nas poziva da se prepoznamo kao braća, da praštamo i da tražimo oprošta jedni od drugih, da jedni drugim otvorimo srce i da znamo da niko nije višak, nego da je svako svakome potreban i da je svako dragocen. Pozvani smo da čuvamo mir i slogu među sobom, ali da u miru, uzajamnom poštovanju i dobrosusedstvu živimo sa svim ljudima i narodima sa kojima delimo ovaj blagosloveni prostor. Setimo se biblijske povesti o jevrejskom narodu koji je negda 40 godina izgubljeno lutao pustinjom učeći da pamti jedno, da pamti svoj zavet i da svoju snagu traži u vernosti Bogu. Pustinja je bila škola u kojoj je narod iznova učio ko je i čiji je, odakle dolazi, koji mu je cilj i čemu je prizvan. Jer narod, ma koliko to bilo strašno i nepodnošljivo, ne propada pre svega onda kada ostane bez zemlje i doma svoga. Najdublji pad jednog naroda počinje pre toga, počinje onda kada taj narod zaboravi ko je, čiji je, koji mu je cilj i na kakvom zavetu je utemeljen. Iz takvog zaborava rađaju se razdori, brat se udaljava od brata, iščezava sloga i jedinstvo bez kojih se teško može sačuvati bilo šta, a kamoli graditi. Zato je naše molitveno pamćenje u isti mah i čuvanje identiteta i čuvanje svoga zaveta i svesti o tome ko smo i šta smo. Pamteći svoje stradalnike i zavičaje, mi pamtimo dakle ko smo, čiji smo i kome pripadamo. A pripadamo Hristu, crkvi njegovoj, jedni drugima, svetosavskom, pravoslavnom srpskom narodu. Samo tako smo sabrani i onda kada smo rasejani, duhovno ukorenjeni i onda kada smo daleko od svojih ognjišta. Pomolivši se opet i opet za našu braću i sestre postradale tokom nesrećnih avgustovskih dana 1995. godine, kao i za sve koji su napustili svoja vekovna ognjišta i krenuli putem izgnanstva, završimo i ovoga puta naše slovo molitvenim vapajem blaženopočivšeg patrijarha Pavla. Gospode Isuse Hriste, Bože naš, primi ovo naše usredno moljenje i oprosti nam sagrešenja naša. Pomozi nam, ti koji si radi spasenja sviju pošao na krst i smrt pretrpeo, da i među nama i u celom svetu mržnja ustupi mesto ljubavi, nemir miru, žalost radosti, da tih i miran život provedemo kao ljudi tvoji i braća među sobom. Gospode mira i ljubavi, pomozi nam da se na put tebi vratimo. Sačuvaj zemlju našu i narod od nepravde, nasilja, međusobne zavade i nesloge i nemoj ukloniti svetnjak crkve naše ispred sebe, jer si ti Bog milosti i dobrote i čovekoljublja i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Neka je večan pomen svoj našoj braći i sestrama koji su nevino postradali u strašnom progonu sa svojih vekovnih ognjišta, progonu nazvanom Oluja. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse.

Evanđelje od Mateja začelo 86. 21. glava od 28. do 32. stiha. A šta vam se čini? Čovjek neki imaše dva sina i došavši prvome reče: Sinko, idi danas radi u vinogradu mome. A on odgovarajući reče: neću. I posle se raskaja i otide. I pristupivši drugome reče tako isto. A on odgovarajući reče: hoću gospodaru, i ne otide. Koji je od ove dvojice izvršio volju očevu? Rekoše mu: prvi. Reče im Isus: zaista vam kažem da će carinici i bludnice pre vas ući u carstvo Božije. Jer vam dođe Jovan putem pravednim i ne verovaste mu, a carinici i bludnice poverovaše mu, a vi videvši to ne raskajaste se zatim da mu verujete. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. U priči o dvojici sinova, jedan je žustro rekao: hoću, ali ne otide. To je slika svih prenagljenih dobrih namjera za čije ispunjenje se međutim nema dovoljno ni istrajnosti, ni volje, ni trpljenja. Srce lako biva gotovo na sve što mu izgleda dobro, ali slaba i netrudoljubiva volja se ispočetka udaljuje od dela. Ta nemoć se skreće skoro svakoga dana. Kako izbeći takvu neprijatnost pred samim sobom i pred drugima? Evo kako. Ne počinji ništa dok nisi promislio i izmerio da li za nameravano delo imaš snage. Tako je Gospod naredio u priči o vojskovođi koji se spremao za rat i o graditelju kuće. U čemu se sastoji to merenje? U tome, kao što nam daje Gospod da shvatimo iz navedenih priča, da se unapred naoružamo samo odricanjem i trpljenjem. Pogledaj da li se u tebi nalaze ti oslonci svih trudbenika u dobru. Ako ih ima, počini delo. A ako ih nema, najprej ih stekni. Ukoliko se snabdeš, sve što te sretne na putu ćeš pretrpeti i prevladati, a započeto dovesti do kraja. Merenje, međutim, ne znači da delo treba napuštati ukoliko nam izgleda teško, već da sebe treba da oduševljavamo na svaki napor. Otuda će proizilaziti čvrstina volje i postojanost trpljenja. I nikada ti se neće desiti da kažeš: idem, pa da ne odeš. Radio Istočnik.

0: vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku protoprezbitera Georgija Dorbarakisa pod nazivom Strah, uzrok i lek. Hrišćanska vera ne dovodi u pitanje postojanje straha u čovekovom životu. Ona ga prihvata kao stvarnost, ali ga i tumači. Strah je posljedica čovekovog pada u greh. Upravo je greh otvorio put svakoj vrsti straha u njegovom životu, a time i tragičnosti njegovog zemaljskog puta. Međutim, dolaskom Hrista čovek je ponovo pronašao svoj prirodni put i ponovo osjetio da ga sa svih strana okružuju ljubav i prijateljstvo. Hristos je izlio obilje svetlosti u njegov život da bi čovek uvideo da je Bog upravo njegov prijatelj i otac, bližnji i njegov brata, priroda njegova sestra. U stvarnosti, posle Hristovog dolaska, ništa ne može da ugrozi čovekov život, jer smo kroz njega ponovo postali deca Božija. Hristos nas je primio u sebe i postao naša odežda, jer koji se god u Hrista krstite, u Hrista se obukoste. Pokriveni smo i sigurni u samom svemoćnom i sve blagom Bogu. On je naš dom i naše duše i našeg tela i još više, on sam postaje tajanstveni žitelj naše duše. On je obećao da ćemo mi prebivati u njemu, a on u nama. Uselit ću se u njih i hodit ću među njima.

Kad bismo imali duhovne oči otvorene, vidjeli bismo da smo neprestano preplavljeni svetlošću, istinom, životom i ljubavlju. Vidjeli bismo u sebi, u svakom bližnjem, u celokupnoj tvorevini sve blagu Božiju prisutnost, kao i prisustvo našeg dobrog anđela čuvara. Ako je Bog za nas, ko će protiv nas, uzvikuje između ostalog apostol Pavle. Potresne su reči velikog učitelja podvižničkog života prepodobnog Isaka Sirina, koji u svojoj trećoj besedi piše: neka te nimalo ne uznemirava pomisao straha, nego preveruj da imaš zaštitnika samoga Boga koji je s tobom. A u istinitost ovoga neka te uveri tvoj razum da si ti zajedno sa svom tvorevinom sluga jednog i istog gospodara, koji jednim jedinim pokretom svojim sve pokreće i potresa, ukroćuje i ustrojava, i da nijedan sluga ne može naneti zlo bilo kome od svojih saslugu bez dopuštenja onoga koji promišlja i upravlja svime. Jer ni demoni, ni zveri koje nanose zlo, ni zli ljudi koji ne mogu ispuniti svoju zlu volju radi uništenja i pogibije drugoga, ako to ne želi Bog koji svime upravlja, a i kada to dopusti, postavlja i granice tome, dokle mogu da nanesu štetu. Naravno, preduslov za ovu blagodatnu stvarnost jeste vera u Hrista. Bez nje strah nastavlja da obeležava naš život. To je otkrio i sam Hristos: protiv otrov strahu jeste vera. Ne boj se, samo veruj, govori svakome od nas sve do danas. Neka se ne uznemiruje srce vaše, niti neka se plaši. Verujte u Boga i u mene verujte. I razume se, reč je o istinskoj veri koja uvek sapostoji sa ljubavlju. Vera koja kroz ljubav dela, kako kaže apostol, zato i u ljubavi nema straha. Zato i u ljubavi nema straha, i razume se, reč je o istinskoj veri koja uvek sapostoji sa ljubavlju. Vera koja kroz ljubav dela, kako kaže apostol, i zato i u ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah. Bila je to pouka protoprezbitera Georgija Dorbarakisa pod nazivom Strah, uzrok i lek. Slušali ste još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

spomenik srpske, ali i svetske kulture i arhitekture. To je crkva Svetog proroka Ilije koja se u celini nalazi pod zemljom. Gospod nikad ne zaboravlja svoje, rekao je đakon Radovan Radivojević, tumačeći evanđelski odlomak o buri na moru i Hristovom hodu po vodi. Gospod stoji pred nama, samo su nam oči zamagljene strahom, upozorio je besednik, podvukavši da nam je neophodno poverenje u Boga, jer kada nam je On u središtu života, sve ide dobro. Bog nikada ne kasni, obećava da nas neće ostaviti u burama, rekao je đakon, koji je potom besedio i o svetom proroku Iliji, smelom svedoku istinitog Boga. I Petar i Ilija bili su ljudi velike vere, ali su obojica i padali, no posle pada vratili su se Bogu,

U našem gradu u ovom trenutku je 33 stepena maksimalna temperatura vazduha do 37. Svetom liturgijom u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu u devetu nedelju po duhovima i na praznik svetog proroka Ilije načastvovao je protonamesnik Filip Jakovljević, arhijerejski zamenik episkopa Isihije. Sasluživalo mu je više sveštono služitelja uz pojanje pevnice i u molitvenom učestvovanju brojnih vernika. A besedio je đakon Radovan Radivojević, koji je tumačio evanđelski odlomak o buri na moru i Hristovom hodu po vodi. Gospod stoji pred nama, samo su nam

0: Oči zamagljene strahom, između ostalog, rekao je besednik, podvukavši da nam je neophodno poverenje u Boga, jer kada nam je On u središtu života, sve ide dobro.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braćo i sestre, današnje sveto evanđelje donosi nam jedan od najlepših i najdubljih događaja iz života Gospoda Isusa Hrista. Posle čuda umnožavanja hleba, Gospod šalje učenike da lađom pređu na drugu stranu mora, dok On ostaje sam na gori da se pomoli. Učenici su bili na moru okruženi tamom, jakim vetrom i velikim talasima. Borili su se sa stihijom prirode, ali činilo im se da su ostali sami. Koliko samo ova slika liči na naš život, i mi često plovimo morem ovoga sveta, nekada je mirno, ali mnogo češće duvaju vetrovi iskušenja. Dolaze bolesti, nevolje, nesporazumi u porodici, strah za budućnost, briga oko dece, posla i zdravlja. U takvim trenucima čovjek lako pomisli da je ostao sam i da ga je Bog zaboravio. Ali Gospod nikada ne zaboravlja svoje. Dok su učenici mislili da su sami, Hristos je sve vreme znao njihovu borbu. U četvrtu stražu noći, kada su već bili na kraju svoje snage, On dolazi ka njima, odeći po vodi. Ovo nije samo čudo nad prirodom, ovo je otkrovenje ko je Hristos. Samo onaj koji je stvorio more može hodati po njemu, i samo onaj koji je gospodar života može reći: ne bojte se, ja sam. To su reči koje crkva neprestano ponavlja svakom čoveku: ne boj se, nisi sam, Gospod je blizu. Ipak učenici isprva ne prepoznaju Hrista. Uplašeni misle da vide utvaru. Tako i mi često ne prepoznajemo Božije prisustvo u svome životu. Kada nam dođe iskušenje, pitamo se gde je Bog, a Gospod stoji pred nama samo što su nam oči zamagljene strahom. Tada apostol Petar izgovara reči koje otkrivaju njegovu ljubav prema Hristu: Gospode, ako si ti, reci mi da dođem tebi po vodi. Hristos mu odgovara samo jednom rečju: hajde. I dešava se nešto što je nezamislivo. Petar korača po vodi. Dok god gleda u Hrista, on ide po nemogućem putu. Ali čim pogled skrene na vetar i talase, u njegovo srce ulazi strah i on počinje da tone. Zar to nije slika svakoga od nas? Dok nam je Hristos u središtu života, sve možemo podneti. Nije važno koliko su velika iskušenja, ali kada pogled usmerimo samo na probleme, kada počnemo da se oslanjamo isključivo na sebe, tada nas savladaju strahovi, sumnje i malodušnost. Ipak, ono što je najlepše u ovom evanđelju nije to što Petar hoda po vodi, nego što ga Hristos nije ostavio kada je počeo da tone. Petar nije stigao na drugu molitvu da izgovori, samo je uzviknuo: Gospode, spasi me, i odmah Gospod pruža ruku svoju. Bog nikada ne kasni. On ne obećava da nećemo imati bure, ali obećava da nas neće ostaviti u njima. Baš danas, kada slušamo ovo evanđelje, naša sveta crkva proslavlja i velikog Božijeg ugodnika, svetog proroka Iliju. Živeo je u vreme kada se narod udaljavao od istinitog Boga i počeo da služi idolima. Car Ahab i njegova žena Jezavelja uvodili su narod u idolopoklonstvo, ali Ilija nije ćutao, nije se plašio ni cara, ni siline ovoga sveta. On je smelo svedočio da je samo Gospod istiniti Bog. Po njegovoj molitvi 3 godine nije padala kiša, ne zato što je želeo kaznu, već da bi se narod probudio i pokajao. Na gori Karmil okupio je proroke Valove i predložio da se pokaže ko istiniti Bog. Proroci Valovi uzalud su prizivali svoga idola, ali kada se Ilija pomolio živome Bogu, oganj je sišao sa neba i spalio žrtvu. Narod je tada povikao: Gospod je Bog. Ilija je bio čovjek velike vere, ali Sveto pismo nam pokazuje drugu stranu njegove ličnosti. Posle velikih pobjeda, kada ga je Jezavelja proganjala, i on je osjetio strah i malaksalost. Skrivao se u pustinji misleći da je ostao sam. Tada mu Gospod šalje anđela koji ga krepi hranom i vodom. Potom mu se javlja na gori Horivu, ne u zemljotresu, ne u ognju, ne u silnom vetru, nego u tihom, blagom povetarcu. Kao da Gospod govori Iliji, ali i svakome od nas: ja sam uvek tu. Ne traži me samo u velikim čudima, potraži me u tišini molitve, u miru srca, u svetoj liturgiji, u ljubavi prema bližnjem. Postoje dve veze između današnjeg evanđelja i svetog proroka Ilije. I Petar i Ilija bili su ljudi velike vere, i jedan i drugi su doživjeli trenutke slabosti. Petar je počeo da tone, Ilija se sklonio u pustinji, ali ni jedno Gospod nije ostavio. To je velika uteha za sve nas. Svetitelj nije čovjek koji nikada nije pao. Svetitelj je čovjek koji se posle svakoga pada vraća o Bogu. Zato i mi kada padnemo u greh, kada izgubimo mir, kada nas savladaju strahovi, ne treba da očajavamo, treba samo da učinimo ono što je učinio Petar, da kažemo: Gospode, spasi me. Ta retka molitva izgovorena iz dubine srca vredi više nego mnoge reči izgovorene bez pažnje. Živimo u vremenu kada je mnogo bura oko nas. Danas ljude više plaši budućnost nego sadašnjost. Plašimo se ratova, bolesti, ekonomskih problema i neizvestnosti. Plašimo se šta će biti sa našom decom i porodicom. Ali najveća opasnost nije bura oko nas. Najveća opasnost je bura u nama. Ako je srce ispunjeno Hristom, onda ni najveći talasi ne mogu potopiti čoveka. Lađa u kojoj su bili apostoli od najranijih vremena predstavlja samu crkvu Hristovu. I danas crkva plovi kroz istoriju, napadaju je mnogi vetrovi, neverja, gordost, podele, mržnje i ravnodušnost, ali ona ne tone jer je Hristos u njoj i sa njom. Zato je važno da ostanemo u lađi crkve, da se pričešćujemo, da se molimo, da opraštamo jedni drugima i da ne gubimo poverenje u Boga. Sveti prorok Ilija nas uči revnosti za Gospoda, apostol Petar nas uči poverenju u Gospoda, a Gospod Isus Hristos se uči da je ljubav jača od svakoga straha. Neka bismo zato i mi, sledujući primere svetoga proroka Ilije, imali hrabrost da svedočimo istinu, a sledujući primer apostola Petra, uvek imali smirenje da kada počnemo da tonemo, pružimo ruku ka Hristu, tada će i nama Gospod pružiti svoju spasonosnu ruku, ukrepiti nas, umiriti bure našeg života i dovesti nas u tihu luku Carstva Nebeskog. Neka molitve svetog proroka Ilije budu sa nama i danas, da bismo u svakoj životnoj buri čuli Hristove reči: ne boj se, ja sam, ne plaši se. Amin.
0: Bila je to beseda đakona Radovana Radivojevića koju je izgovorio u nedelju devetu po duhovima i na praznik svetog proroka Ilije u hramu Vaskrsenja Hristovog i ovu propoved možete čuti na internet stranici našeg radija. U nastavku slušamo katehizis, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 5. avgust u prošlosti, najavljujemo slavu crkve na Divčibarama 9. avgusta, a onda slušamo i kratko predavanje oca Arsenija igumana manastira Ribnica. U pitanju je predavanje koje je održao u nedelju devetu po duhovima na praznik svetog proroka Ilije u manastiru Igu. Brojnim sabranim vernicima govorio je na više tema, ali uglavnom o miru, ljubavi, besmrtnosti i slobodi.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Kako počinje Novi Zavet?
1: Novi Zavet počinje rodoslovom po telu Gospoda Hrista i njegovim rođenjem. Njegovo rođenje blagovesti Arhangel Gavrilo, pozdravljajući Presvetu Devu nebeskim pozdravom. Raduj se, blagodatna, Gospod je s tobom, blagoslovena si ti među ženama.
0: Ko je vladao judejskom zemljom u doba kada se Hristos rodio na zemlji?
1: Judejom je vladao car Irod, koji je bio u zavisnosti od rimskog imperatora Augusta.
0: Kako su se zvali roditelji Presvete Bogorodice Marije?
1: Zvali su se Joakim i Ana. Njihova imena spominjemo na kraju svake liturgije. Praznik svetog Joakima i Ane je sutradan, posle praznika rođenja Bogorodice, znači 9. septembra po starom kalendaru, a 22. septembra po novom.

0: šta se dogodilo na blagovesti?
1: To je praznik kada svetkujemo dolazak Arhangela Gavrila, koji je javio Bogorodici blagu vest da će ona začeti od Duha Svetoga i roditi Sina Božijeg, kao Sina Čovečijeg sa imenom Isus Hristos. Presveta Deva Marija je pristala na to tek pošto je proverila Arhangela, jer ona se tajno zavetovala Bogu da će uvek biti devojka, a to je znao samo Bog, njen tobožnji muž Josif i ona sama. Ona je znala iz Biblije da se i đavo može javiti u obliku svetog angela, zato nije bila lakoverna kao naša pramati Eva. Na praznik blagovesti Bogorodica je svojom poslušnošću Bogu ispravila Evin greh neposlušnosti. Eva je upotrebila svoju slobodu na zlo i na radost đavola, a Bogorodica je upotrebila svoju slobodu na svetu službu Bogu i smireno uskliknula: Evo, sluškinje Gospodnje, neka mi bude po tvojoj reči. Blagovesti se praznuju 25. marta po starom, a 7. aprila po novom kalendaru.

0: Radio Istočnik.
1: Sto zapeta dva megaherca.
2: Radio Istočnik.

Pismo jednom šegrtu koji traži savjet za duhovni život. Ne mogu ti iskazati koliko me obradovalo tvoje pismo. Kad sam ga pročitao, uzviknuo sam: evo junaka tvoga, Gospode, blagoslovi ga. Jer zaista si junak, mada ti je tek 15 godina. U kući svoga gazde gledaš svaki dan razdor, mržnju i siktanje. U magazi, gde puniš i prazniš sanduke, čuješ od svojih drugova samo psovke i bezobrazluke. Na ulici i svuda unaokolo sablazni i samo sablazni. No tvoj junački duh ne prima ni jednu od tih sablazni što kroz oči i uši navaljuju na tebe. I tako s tobom se dešava ono što video ne video, što čuo ne čuo. Ah, kako si ti sve to drugačije zamišljao, došavši iz svoga sela u varoš. Stupajući prvi put u tu varoš, pišeš: ti si video kuće sve lepše od vaše crkve u selu. I ti si sa trepetom i poštovanjem koračao ulicama, ljuteći se na svoje noge što unose seljačku prašinu u tu goru od hramova, u tu neviđenu čistotu i svetinju. Pred mnogim visokim kućama prekrstio si se kao što se čovek krsti kad ugleda crkvu. Ali najedanput dogodilo se nešto strašno za tebe, što ti je dalo na znanje da to nisu crkve. Neko je iskočio iz jedne takve visoke građevine i psovao najveću svetinju što postoji na nebu. Avaj, u tebi se ustavilo disanje. Ti si se obrnuo nazad i počeo bežati ka svome selu, ali si pritom pomislio da nikako ne možeš nazad. Zaplakao si gorko, pa otirući suze rubinom krenuo si opet u varoš. Od tada, iz dana u dan, ti si morao pribirati svu snagu, sav svoj mladi život, da daš otpor užasima za užasima koji su te okruživali. Ponekad si čuo zvono na crkvi, iako crkvu još nisi u tom mestu ni video, pa si pomišljao: to anđeli s neba zvone i objavljuju strašni sud pokvarenom svetu. Tvoje gazde nikad ne idu u crkvu, pa tako ni vi šegrti i kalfe. Sav goreći od želje za službom Božjom, ti si se jednom usudio i zamolio gazdaricu da ideš u crkvu. Na to se ona grohotom nasmejala, uhvatila te za kosu, uvukla te u trpezariju gde se doručkovalo i viknula kroz smeh: zamislite šta ovom malom popu pada na pamet, hoće u crkvu. I svi su se stali kikotati kao ludilu. No, sve te bure samo su jače utvrđivale drvo tvoga života. Ukoliko je jače rasla mržnja prema sablaznima, utoliko je jače rasla tvoja ljubav prema Bogu. I ti si se održao u veri, u poštenju i čistoti. Veliki junače Boži, Gospod, neka te blagoslovi. Na Davida mi ličiš, koji je kao dečak ubio Golijata, i ti si pobedio mnoga golijatska zla koja su ti htjela dušu umrtviti. Pa sad, kad si se s Božjom pomoći spasa od mnogih sablazni, pitaš za savjet i pravilo kako dalje da spasavaš dušu svoju. Zlatno dete moje, budi hrabar i nadalje, i Bog te neće ostaviti. Samo veliš 2 do 3 pravila da bi mogao lako upamtiti. Dobro, evo, neću ti ni dati više od 3 pravila. Prvo pravilo: čitaj zapovesti Hristove iz ovog malog evanđelja koje ti šaljem. Drugo pravilo: izvršuj prema moći te zapovesti koje pročitaš i dobro shvataš. I treće pravilo: moli se Bogu da ti otvori razum da pravilno razumeš što pročitaš i da te duhom svojim omoća da pročitano možeš ostvariti.
Bog neka te ukrepi blagoslovom svojim.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Crkva Svetog Pantelejmona na Divčibarama, koja čuva deliće... Crkva Svetog Pantelejmona na Divčibarama, koja čuva deliće moštiju ovog Božjeg ugodnika, ali i Svete Petke i Svetog Nikolaja Srpskog, i koja proslavlja ove godine i veliki jubilej, 30 godina od osvećenja temelja i 25 godina od završetka crkve, proslavit će i ove godine svoju slavu uz molitvena sabranja i bogat duhovno-kulturni program. Detalje saznajemo od starešine hrama sveštenika Stevana Sirovljevića. Pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog vam pomogao i hvala vam na pozivu da danas zajedno najavimo slavu našeg svetog hrama.
0: Hvala vama. Spremate se za slavu i ove godine bogat program.
1: Hvala Bogu, izvršili smo određene pripreme tamo i na prostoru u porti, sređivana je, rađena je rekonstrukcija staza i hortikultura nova je urađena, tako da smo dobili jedan novi prostor na kome moguće je organizovati određene duhovne i kulturne sadržaje koji su prigodni mestu i slavi u

0: Petak, to je, da kažemo, počinju nam slavski dan i kada će na Divčibarama biti i više ljudi. Nastupit će Anđela Kulić sa njenim umetničko-scenskim nastupom. Imaće pratnju i bit će jedan prigodan i lep koncert uveče u 19 časova u porti hrama, a u subotu ujutru organizujemo dobrovoljno davanje krvi od 11 do 17 časova i posle toga u nastavku 18 časova je praznično večernje sa petohlebnicom, a u 19 časova je predavanje oca Miloša Vesina na temu da li je bolest kazna, opomena ili milost, što se uklapa sa našom slavom, jer Sveti Pantelejmon je poznati iscelitelj bolesnih, pa smo zajednički izabrali tu temu da je najprigodnija i shodno i davanju krvi pre toga, pa pozivam sve da dođu i na koncert i na predavanje oca Miloša, koje će biti izvrsno, jer on je čovjek jednostavno svetskog renomea i glasa. A u nedjelju 9. augusta Sveta arhijerejska liturgija koju služi episkop Valjevski gospodin Isihije bit će u 9 časova, doček episkopa je u 8:30, tako da svi ste dobrodošli.
1: Da, i mi se pridružujemo pozivu. Svake godine organizujete bogat program i ako se prisjetimo prethodnih godina, bili su tu i dramski umjetnik Nebojša Dugalić, zatim profesor dr. Darko Tanasković, pa bio je otac dr. Oliver Subotić. Ove godine prota dr. Miloš Vesin. Da li je teško dovesti sva ta zvučna i velika imena, da tako kažem?
0: Pa, pre svega, blagodarnost Bogu i Svetom Pantelejmonu sa blagoslovom Vladike i naše Svete crkve, nekako otvaraju se putevi kada se pri hramovima organizuju određeni događaj. Naravno, bude tu iskušenja i određenih problema, kako organizacionih, kako što se tiče predavača, ali blagovremenom, da kažem, saglasnošću termina i kontaktiranjem, jednostavno ljudi možemo organizovati ta duhovne i kulturne večeri na planini, jer mi smo u prilici da im ponudimo nešto što retko gde imaju. Kada se organizuju duhovne i kulturne večeri u gradovima, to je malo na drugačiji način, a ovo je u prirodnom ambijentu gde ljudi mogu malo i da prošetaju, pošto su Divčibare poznata oaza i ruža vetrova, da dođu, da udahnu čist vazduh. Tu je naši vernici i publika koja dolazi da sluša predavanja su ljudi koji možda prvi put čuju nešto, koji su se zadesili tu, i onda je to predavačima jako izazovno da prilagode predavanje svakom čoveku koji je prisutan. Tu bude od male dece koja čuju da se nešto dešava pa pređu iz parka koji je preko puta crkve na predavanje, pa do odraslih ljudi.
1: Da, tako i najrazličitija moguća publika iz raznih krajeva zemlje i regiona.
0: To je onako jedan širok dijapazon i zaista leto je, pogotovo ova sredina avgusta kada su velike vrućine u gradovima i kada dosta ljudi iz dijaspore dolazi u rodni zavičaj, dođu na Divčibare i mi pokušavamo sa našim duhovnom hranom da im damo priliku da čuju i da upoznaju šta je Gospod, čemu treba da teže i na koji način.
1: Dakle, sve počinje u petak 7. avgusta o 19 časova koncertom Anđele Kulić. Da čujemo koju reč samo o tom koncertu i o programu.
0: Da, Anđela Kulić je postala, da kažem, poznata u izvođenju zajedno sa mitropolitom Fotijem, u izvođenju pesama određenih koje je i on pisao. Rodom je iz Republike Srpske, dolazila je već na Divčibare, ima tu prijatelje i uspeli smo da ostvarimo neki kontakt sa njom, gde smo napravili repertoar koji je prilagođen, znači, samom događaju i slavi hrama, gde će biti naše tradicionalne, duhovne i kosovske pesme koje će izvesti u pratnji dvojice ljudi, jedne, da kažemo, klavijature i gitare.
1: Dakle, bit će zanimljivo i bogat i lep program. Naravno, pozivamo sve slušaoce, ako su mogućnosti, da u subotu daju krv, pogotovo sad Institut za transfuziju krvi Srbije apelovao je na sve da ukoliko su mogućnosti daju krv, jer zaista su rezerve krvi na minimumu. I naravno, ocu Milošu ne treba trošiti reči, njega svi znamo i verujem da će privući veliki broj ljudi. Slavite i veliki jubilej, to sam na početku rekla, 30 godina od osvećenja temelja i 25 godina od osvećenja crkve.
0: Tako je. Ove godine, 1996. godine, je osvećen temelj na kome je podignut današnji hram i to je zaista bio neverovatan poduhvat svih koji su boravili tada na Divčibarama, predvođeni protom Milanom Tomićem, koji je bio tada paroh, i jednom grupom bogoslova, jer bogoslovija je bila izmeštena iz Krke u hotel Divčibare, koji su bili tu da pripomognu, da se nađu, da rade, i zaista blagoslovom Svetog Pantelejmona i Božijim došli smo do toga da je 2001. godine osvećen hram od strane episkopa Šabačko-Valjevskog, tada gospodina Lavrentija, kada je starešina hrama bio protojerej Stavro Forstojadin Pavlović. To zaista nisu, da kažem, mali događaj za nas. Jeste crkva mlađeg datuma u odnosu na ostale crkve u našoj eparhiji, ali svakako želimo na jedan dostojanstven način da proslavimo ovogodišnju slavu i da obeležimo taj jubilej koji će iz godine u godine bivati sve značajniji i veći. Eto.
1: Ona jeste, kako ste lepo rekli, jedna od mlađih bogomolja i svetinja u našoj eparhiji, ali jeste jedna od starijih, ako ne i najstarija, u nekom turističkom odmaralištu.
0: Da, pa postoji određeni zapisi da je još vladika Nikolaj sa mitropolitom Josifom dolazio na Divčibare između dva svetska rata, da traži prostor gde bi se sagradila bogomolja, ali izbijanjem Drugog svetskog rata i posle komunističkim režimom ometeni, ta cela ideja oko izgradnje crkve je morala da sačeka do te 95. kada je početo sa kopanjem, pripremnim radovima i tako dalje, a 96. kažem, opet je urađen temelj. Imali smo i jednu pauzu tu 99. godine za vreme bombardovanja, kada se nije radilo, gde smo, da kažem, svedoci jednog čina agresije nad našim narodom, i Divčibare su svakako i spomenik stradalima, jer tu na Kraljevom stolu postoji mesto i spomen hram gde su Siniša i Željko, dva vojnika koji su pripadnici bili u tom trenutku 126. brigade vojn za vazdušno smatranje, javljanje i navođenje, položili svoje živote u odbrani zemlje. Tako da sama izgradnja crkve je bila duga u smislu tom da je trajala jedno 6-7 godina, da je rat izbio, ali slava Bogu, jeste jedna od najmlađih, i ono što je krasi da je u samom centru jednog planinskog turističkog naselja, da predstavlja centar naselja, i zaista je posebna, jer ljudi tu imaju jedan duhovni mir i u toj prirodi i ambijentu i u telesnom miru borave, gde mnogi spoznaju Gospoda i dolaze na svetu liturgiju i traže prve početne neke savete za ulazak u duhovni život i našu svetu veru.
1: I bogosluženja su redovna, i ono što uvek volim da podvučem kada vi i ja razgovaramo, to je da se vama parohijani smenjuju iz nedelje u nedelju, da uvek imate različite parohijane, različite vernike.
0: Jeste, to je i izazov i blagoslov da imamo jednu malu zajednicu koja je tu svake nedelje, koja dolazi i koja pomaže uvek u crkvi kada god se šta radi, i zaista velika blagodarnost i ovim putem svima koji su pomogli radove koje su u našoj crkvenoj opštini bili značajni u zadnje dve godine. To su uglavnom ljudi sa

0: sa Divčibara koji žive i rade tu godinama i koji da kažem su redovni na bogosluženjima, ali pa druga strana jeste da postoji veliki broj ljudi koji kada su pogotovo neki udarni termini u sezonama, znači to je ova od sredine jula do sredine avgusta, periodi oko božićnih praznika, oko vaskršnjih praznika, kada je naša crkva zaista puna i prepuna i mala da primi sve ljude, pa i neki stoje i ispred, a iz nedelje u nedelju upoznajemo nove ljude koji dolaze, koji borave. Jedan deo njih ima i apartmane ili svoje vikendice na Divčibarama, pa onda nisu redovni, ali se desi par puta godišnje kada su na odmoru, kada su u prilici oni ili neko njihov, pa se jave, pa kažu, eto, mi smo došli, tu smo i zaista je, da kažem ovako, lepo i postoji veliki prostor za misiju crkve, zato što kažem, kao turističko mesto, kao mesto odmaralište gde dolaze razni ljudi, moguće je organizovati ovakva predavanja i ovakve kulturne događaje čija će kruna naravno biti Sveta liturgija.
1: I hvala Bogu da je tako, rekli ste da je izvršena rekonstrukcija staza i da je posađeno i novo cveće, dakle urađena nova hortikultura. Prošle godine ste rekli da je rekonstruisan pod crkve sa podnim grejanjem, a da profesor Đuro Radlović radi mozaik. Šta se s tim dešava? Dokle to stiglo?
0: Pa eto, blagodareći Bogu, mozaik je kompletiran, znači ja ne znam da li postoji, bar nije meni poznato, da postoji hram koji ima na ulazu, na preko celog zida toliki mozaik i to je zaista biser koji krasi naš hram i danju i noću. Završen je mozaik, urađeno je freskopisanje priprate, freske su i u oltaru i u kupoli pozlaćene, Bogorodica Širša i Pantokrator, završena je i ta, da kažem, spoljno uređenje gde su promenjene su trase, promenjeno je putanje, su napravljene nove, gde je sada crkva u centru, kako je to i negde ispravno, da glavna dolazna staza vodi na vrata hrama, a staza sa druge strane crkve koja ide prema oltaru, ide direktno na oltar i vodi na mostić drveni koji prolazi i prelazi preko reke Kamenice. Urađen je, da kažemo, i stavljeni su grejači ispod jednog dela staza zbog uslova na planini da bi mogao led da se topi, da ne dođemo u situaciju, ne daj Bože, da neko padne tu u porti. Urađena je sistem za navodnjavanje, posejana je nova trava, pripljeni su radovi za postavljanje neke i pumpe toplotne za grejanje u nekoj budućnosti hrama. Urađen je zid koji je na ulazu sa klupama, koji naglašava ulaz, treba da stignu i ulazni stubovi sa fenjerima, radi se nova česma, izvršena je rekonstrukcija stepeništa, urađena je nova rasveta, tako da bilo je zaista dosta radova u protekloj godini i ja pozivam sve da dođu i da vide, znači, taj naš duhovni kutak i da se napoje verom i duhovnošću u hramovima svim, a i u našem.
1: I mi se pridružujemo pozivu. Srećna slava!
0: Hvala veliko da ste živi, zdravi, radosni i dobrodošli.
1: Amin. Čuli ste, poštovani slušaoci, razgovor sa ocem Stevanom Sirovljevićem, starešinom hrama Svetog Pantelemona na Divčibarama. Ovaj hram proslavit će svoju slavu u nedelju 9. avgusta svetom arhijerejskom liturgijom koju će od 9 sati služiti vladika Valjevski Isihije, doček episkopa u 8 sati i 30 minuta, a u petak uveče očekuje vas koncert Anđele Kulić, u subotu tokom celog dana dobrovoljno davanje krvi, a uveče predavanje prote doktora Miloša Vesina. Dobrodošli na Divčibare.
2: Radio Istočnik možete pratiti putem interneta. Adresa radioistocnik.info.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Svake nedelje posle Svete liturgije, otac Arsenije, iguman manastira Ribnica, pred brojnim vernicima održi kratko slovo na aktuelne teme. Tako je bilo i u devetu nedelju po duhovima i na praznik svetog proroka Ilije, dakle 2. avgusta, kada je otac Arsenije govorio na temu mir, ljubav, sloboda i besmrtnost. Slušamo ga u nastavku.
1: Sad tako jedna salata od besede, da ne kažem papazjanija. Malo ovo, malo ono, da tek ispunimo vreme, što smo seli ovde. Pa danas je zanimljivo, kao prvo, Ilindan, slavim svetog proroka Iliju, a i evanđelje je ono jedno od moćnijih, tako da kažem, začalo, u smislu uzdizanja vere i zaprepašćenja nad čudima koje čitamo u Svetom pismu, bilo da je stari zavet ili novi. Iz starog zaveta se upoznajemo sa životom Svetog Ilina, Ilije Tesvićanina, koji je rođen u gradu Tesvit, pa je po tome dobio ime Tesvićanin. A u Novom zavetu sijaset čuda Sina Božijega koji ostavljaju čoveka u jednom religioznom stuporu, tako da kažem, pobožnom stuporu, u jednom verskom zaprepašćenju, kad vidi, kad čuje i naravno da veruje, jer u Svetom pismu nema, što bi se reklo, laže, nema prevare, kad vidi šta je sve ljudskom rodu dato, da čuje, da vidi, da doživi, pa čak i da učini, ako je konektovan u živoga Boga kao što je bio sveti prorok Ilija, pa čak i pre Hristovog dolaska, ali to nema nikakve veze, jer je Hristos bio prisutan i u Starom zavetu, i u Novom zavetu, i pre Starog zaveta, i posle Starog, i posle Novog. Od uvek je tu, samo što nam se otkrivao na razne načine. I tako ja, kad sam prvi put čitao svetom Iliji, tad sam bio u manastiru svetog Tihona Zadonskog u Pensilvaniji, u Americi, svež onako, još uvijek mogu da kažem onako New Ager, iz one njujorške priče, još uvijek pod uticajem tako tih okultnih nauka, praksi kojima sam se bavio, meditacija raznoraznih, transcendentalnih, guru maharadži, zen budizam, budizam, ali bitna meditacija u suštini, koja je neka vrsta kontre molitvi. Ušao sam u veru, okusio sam Božju ljubav, shvatio sam da to pravi put. Odlazim u manastir, u ta brda Pensilvanska, koja liče onako malo na Zlatibor, samo što imaju ta jezerca simpatična sa dabrovima koji prave one njihove kućice. Pa po obali se onako izgleda na stabla koje su oni oborili. I velike, velike kornjače. Ali opasne kornjače, ako je priđeš, hoće te capne. Amerikanke. Opasne su te Amerikanke. I, ajde, rekao sada, vreme je, imam sada dovoljno vremena, ostavio sam sve, čitam Stari zavet i naiđem na one delove gde se opisuje život Ilije proroka i ostanem tako u zaprepašćenju, u divljenju, videći šta je nama od Boga dato, kakva čuda i kakvi ljudi. Jer on bio čovjek koji mi. Kakio, piškio, znojio se, imao strahove. Ali što je najvažnije, imao je neverovatnu veru. Neverovatnu veru, pa je sad ovo. Imao takvu veru da on ostaje, postaje i ostaje primer jake, moćne vere. Kada je bio progonjen od cara i carice Ahava i Jezavelje, od lažnih proroka Valovih, od svega i od svakoga i svačega, on se nije uplašio, nije odustao. I ne samo to, nego ima takvu veru kad je vidio da narod strada od idolopoklonstva, od zabludele vlasti, od loše vlasti, koja radi svoje vlasti uvlači narod u idolopoklonstvo, zamenjuje Boga svojim lažnim bogovima, kako tada, tako i danas. I on, videvši da narod gine, verujući svojim vlastima, što od straha za egzistenciju, a što od hipnoze. Ipak je to jedna socijalna hipnoza kada vlast utiče na čoveka. Ilija po svojoj veri, jer zna da kad čoveka udari po želucu, po stomaku, da mu je to, može da ga, ne znam, grdi, da ga ne znam šta, ali kad ti ošine buraziru po stomaku, e onda ćeš, tako i ja ovdje kod mojih ovih, mogu ja da ih grdim, da ih, ali kad mu zviznem hleba i vodu, znaš kako se sređuje? Odmah je ko bubica. I tako sveti, sveti Ilija molitvom, sad neko će reći, pa to su priče, bajke, starozavetne, to je, tako radi pouke, radi pedagogije. Ma ne bre, ne samo mi, nego i Jevreji i opšte cela kompletna judeo-hrišćanska civilizacija svedoči da je to istina. I da on zatvara nebo, da nema kiše za 3,5 godine. Na njegovu molbu, ne na naredbu, on moli Boga, jer vidi da narod propada u idolopoklonstvu, da ga ošine po digestivnom traktu, što bi rekli lekari, po probavnom sistemu, da mu zakrče creva dobrano. I ne samo da mu zakrče creva, nego da se suoči da neće biti hrane ni sljedeće, ni one tamo godine. I onda narod leže na rudu, smirava se, kaje se, jer shvata da je dotero do duvara, cara do duvara, što kažu. A ovi gledaju da ga uvate, da ga maznu, da ga ubiju, a on se sakrio u pećinu, jer je znao šta će da bude. Znao je da će bezbožni Ahav i još luđa Jezavelja da ga gone, jer je on remeti vlast. Ne diže on bunu, on samo narod vraća Bogu. Prosto. Nema on ništa protiv vlasti. Mislim, generalno. On samo ima zaduženje od Boga da spasava narod od lažnih idola, lažnih učenja, lažnih obećanja i naravno tadašnjoj vlasti, kao i mnogima danas u celom svetu, ne odgovara kad neko vraća narod Bogu. Jer kad te vrati Bogu, onda ti imaš pravi autoritet. A ovaj svetovni autoritet, samo ga postaviš na svoje mesto. I te kako, kao što kaže Sveto pismo, Bogu Božije, caru careva. Nema tu dileme. Ali, ako car hoće da sedne na mesto Boga, e, to onda ne može. Onda se javljaju sveti ljudi koje Bog izabere da svojom hrabrošću, svojom verom, i ne samo verom, nego šta se rađa iz vere? Rađa se hrabrost. A šta se rađa iz hrabrosti? Rađa se sloboda. Čovjek koji je se učvrstio, utvrdio u veri, koji je okusio Božju blagodat, ko zna da ima Boga u sebi i za sebe koji ga štiti, on je potpuno slobodan čovjek. Njega niko ne može da izmanipuliše, niko ne može da ga uceni, niko ne može da ga natera na nešto što njegova savjest odbija. A on je naravno svoju savjest i te kako očistio i izbrusio tokom svoga molitvenog, mogu slobodno kažem, religioznog života. I kada mi kroz veru, liturgiju, molitvu izbrusimo i očistimo, kristališemo svoju savest, ona nas nepogrešivo uči šta i kako. Na prvo mesto nas uči da se pokoravamo autoritetima. Sveti prorok Ilija nam je obrazac tvrde vere, duboke vere, nepokolebive, ali još više slobode. Ali to nije sloboda da je radim šta hoću i da teram inat. Nego imam slobodu da pokorim sebe onome koji to zaslužuje. A onaj koji svojim životom, svojim ubeđenjima i svojim rečima i svojim delima i svojim namerama prema meni, moje duši, mene odvaja od Boga, prema njemu ne mogu biti poslušan. Ne. Jer moram da budem poslušan svojoj duši, odnosno svome Bogu. No, ako krenemo tim putem, nećemo imati možda počasti ovoga sveta. Možda nećemo se popeti na položaj koji smo možda hteli i mogli da ga imamo ukoliko se poklonimo onima koji zarad svoje slasti

Svi oni koji su ga ozbiljno pratili. I ja ga ozbiljno pratili. I ja tako izlupan New Age-om sa Manhattana, iz New Yorka, dolazim u manastir u brdima Pensilvanije i čitam život svetog Ilije i stvarno dolazim u stupor. Ali neki predivni stupor, a stupor je na psihijatriji kad se čovjek potpuno ukoči jer ga šizofrenija potpuno blokirala. A ovde me blokiralo udivljeno zaprepašćenje šta je nama ljudima dato. I čime sam se ja zamajavao? Pa skoro tamo negde 14. 15. godine kad sam ozbiljnije počeo da učim, odnosno da čitam razno razne knjige, autore, uvek me zanimala filozofija, ljudska duša. Pa sam krenuo tako nekih popularnih bezveznjakovića kao što su, ne znam, Hermann Hesse i ostalo, Pa preko Freuda koji je isto tako, pa From, ok, malo zbiljnije. Pa onda Plejada čitava. To su, da kažemo, filozofi koji možda ima. A onda razno razne daleko istočne filozofije koje ti ovako kao ono magarcu, držaš ga repu na kanapu, pa ovako ti onaj magarac onako nja, nja, nja, nja, ovako ide za onim, za onom šagrepama, nikako da je zgrabi. Tako meni. Jer naravno, pravoslavlje, crkva, popovi, to je bilo bez veze. I uopšte, taj Bog koji oni propovedaju, to je sve, ne znam, pase. Nego da vidimo mi tamo daleki istok, tamo šta tamo ima, tamo ono. Oni gimnosofisti goli onako. Drži ovako ruku, gore pa mu se sušila ruka, tako je drži 30 godina. To je veliki podvig. Drži tako ruku 30 godina, pa mu se sušila ruka. Oh, holy man. Sveti. Drži ti dušu, brate, van greha, tako visoko, tako uspravno. A ruku, možem, to maš tako. I, sva sam tamo ja čitao, taka čuda neka je tako. I onda kad dođeš, a sva ta čuda su nekako bila da im se aplaudira. A ovde, u hrišćanstvu, niko nije od tih svetaca, kako su čuda pravili, da bi to bio spektakl, da bi im neko aplaudirao. Nego samo kad su mora, odbijali su to da rade. Neće, bre, da diže mrtvoga. Neće da zaustavi skakavce. Ne znam, uragan, neće. Kto vam posla zna da će da ga hvale ljudi zbog toga. A kaže Isak Sirijski da je malo onih koji mogu da podnesu hvalu. A možda, kaže, takvih ni nema. Pa kad te pohvale kao mene, ja se onda naduvam ko balon smrdljivi, onda samo ovako ga pucne nešto i on se izduva. E, i vidiš gde istina spava, gde istina živi, gde istina boravi, gde se rodila i gde možda je nađeš u svakom trenutku. I pre neki dan slušam, onako scrollujem, što bi rekli na srpskom, klinci, po YouTube-u i naiđem na neki podcast da je jedan moj prijatelj iz mladosti, drugar. Pa prijatelj, mogu da kažem, mada su se oni meni odrekli. A to su rockeri još uvek. Pa sam ja, jel da, eto, izdao njih, je rock'n'roll. Mada nisam, ja jednostavno prosto je rock'n'roll izdao mene. Nisam ja izdao rock'n'roll. Rock'n'roll je izdao mene kroz smrt onih koje sam voleo. Najvatreniji i najtalentovaniji pripadnici tog rock'n'rolla su mrtvi. Znači, mene je rock'n'roll izdao. Oteo mi je ljude koje sam voleo. I zbog toga ja o tome govorim. A oni, pošto i dalje to vole sve, okej, ti koji su pretekli, koji sad imaju koji ja, 63, 4, 5, 6, 7 godina, okej, pretekli su, preživjeli su, hvala Bogu. I oni to vole, to je u redu. E sad, jedan od njih, koga sam ja onako voleo, družili smo se, bili smo, išli smo iste klubove, iste diskoteke, na iste žurke, na ista mesta i tako dalje.

0: On je vođa jednog, da kažemo, kultnog rock and roll benda, kako se danas kaže, neka se to kaže, rekla, govorila grupa, a još ranije sastav. Nije bitno kako je njegovo ime, pretpostavljam da svi znate, nije ni važno, ostalom. I on je kao čovjek koji traži, znači nije samo zabava i da ne kažem koja je reč, nego koji je, kao i mnogi od nas, spoznali da je ovaj život u suštini mnogo više ispunjen patnjom nego radošću. I on u tom svom traganju naiđe na budizam, na Budu. I on ozbiljno uđe u to, po tome je poznat već godinama, i on, kako kaže, njega religija ne zanima, na kraju krajeva budizam i nije religija, to je filozofija. Ili da kažemo jedan mentalni trening, otprilike. Kako da čovjek koliko toliko blokira tok misli koje ga tiranišu. Svi to znamo. Ko ne može držiti kod psihijatra ili kod vraća regatara ili da dođe kod duhovnika, ko žoče, ne mogu, poludeo sam više, ne mogu da iskontrolišem mozak, to je haos. E sada, Buda je, eto onako, svojim ljudskim moćima skapirao negde, nešto je smislio, da kroz meditaciju i sabiranje svoga uma na nešto, otprilike koliko toliko može da zablokira taj misaoni tok, da ga ne tiraniše. I to je meditacija. U ovom slučaju čak ne ni mantra, koja je više prisutna u hinduizmu, nego koncentracija na nešto, recimo na disanje, to je najčešće. I kao što kaže, ne kao u jogi pranajama, da sad ne, nego konkretno udišem, izdišem, iskoncentrišem na to ili na tu, na dušnik ili na nozdrve. I, kako on kaže, on je tu našao mir od svojih misli. Naravno, kaže, ako to ne obavim svaki dan, sve se ruši. Ako sam i 20 godina pre toga meditirao, kaže, tu stalno moraš da ga držiš, inače to, odmah sve se raspadne se. E sad, ja znam za to. Ja sam meditirao 8 godina. I ja sam sticao mir duševni. Odnosno, ne duševni, nego misaoni mir, mentalni mir. Međutim, ja sam celog svog života u suštini nisam tragao za mirom, nego za ljubavlju. Znaš, mir u principu može na razne načine se stekne. Ideš hiking, biking, pecanje, nemam pojma, meditacija, milijardu ima načina. Ali ljubav, to ne može tako lako. Tako da, u redu, pazi, on je tražio mir i našao ga je. Super. Zadovoljan sam zbog njega. Drago mi je. Ali to meni nije dovoljno. Meni mir nije dovoljan. Meni je potrebna ljubav. Tragao, vidim, nema u meditaciji. Nema ljubavi u meditaciji. Šta više, tamo se ljubav odbacuje. Ona smeta, ona te vraća u ličnost. Oni hoće da anuliraju ličnost. Njima ličnost smeta. Najdalje dokle mogu da dođu, to je saosećanje, sažaljenje. Eto, sve strada, mrav strada, krava strada, čovjek strada, pa tako, ali ljubav, ne, nemoj ljubav, to me vraća me u ličnost, ja ne mogu ličnost da izdržim. Strašno. I tako u tom traganju ja naiđem na Hrista. I Hristos mi da tu ljubav. Pa sad vidim da nije ni tu kraj. Nego sad bi ja tu ljubav hteo da ne prođe nikada, čovječe. Zamisli sada ta ljubav i sad da u jednom trenutku da nema ni mene, nema ni te ljubav. Pa čekaj, pa ne možemo tako. Nećemo se igramo, čovječe. I kad ti doživiš tu ljubav, ti kažeš, e sada, ja tu ljubav hoću da osjećam zauvek, u svu večnost. Pa prema tome, od mira smo došli do ljubavi, a od ljubavi smo došli, u stvari, do besmrtnosti. Znači, u stvari, hoću da budem besmrtan čoveče, Bože. Neću nikada prestanem da je doživljavam. I onda, naravno, vratim se u budizam, vratim se u daleko istok. Tamo je to tako, mislim. Kad umreš, ako si zaslužio, ne vraćaš u samsaru, odnosno ovaj život, nego ideš u nirvanu. E sad, neki soft budizam i neki zapadnjački pristup tome kao nirvana, to je neko blaženstvo, no nema veze s mozgom. Nirvana je odlazak uništavilo. Jer oni shvataju da jedini spas od patnje je gubitak sebe. I kad umreš, oni kažu, ti se kao kap gubiš u okeanu i nestaješ. E ja to, baš to neću. Neću tu nirvanu. Hoću carstvo nebesko. Hoću da večno budem svestan sebe i večno svestan Božje ljubavi i večno da gledam njegovo lice. Tako da, u redu, svako ima neke svoje prioritete, neke želje. Nekim je potreban mir i s tim se zadovolji. Meni nije dovoljno. Meni je potrebna ljubav. A potrebna je besmrtnost da bi tu ljubav... I sve mi je to dato da okusim, doživim, da se uverim u veri, u molitvi, u pričešću, u liturgiji, ispred časne trpeze, u bdeniju noćnom. Znate, ljudi kažu, ja oče, mnogo mi se spava, mora bi malo da se odmorim, da odspavam. Pa potpuno suprotna stvar u pitanju. Što više bdenišaš, što više skraćaš svoj san, to se više razbuđuješ. I više si budniji. I više ti molitva teče lakše. Što više spavaš, to ti se sve više spava. To je sve stvar navike. Tesla, kaže, spava 2 sata samo. Jer je imao šta ga je nosilo. Te čudesne, neverovatne tajne koje su mu se otvarale, fizike, hemije, astronomije, univerzuma. 2 čuke, što bi rekli klinici, on spavao, puna kapa. Dobro, mi nećemo, ne možemo baš do taj mjera. 4-5-6 sati u vrh glave, u toku 24 sata. Pa da vidiš kada bukne u tebi neki plamen razbuđenosti. Kakva je to lepota. Pa molitva teče. Pa nema kraja. Pa nećeš da prestaneš. Misliš, prošlo 5 minuta, prošlo 3 sata. Tako da, sve su to divne stvari. Mir, sloboda, radost, ljubav, večnost, besmrtnost. Sve to nam je dato ovako, na dlanu. A dok sam bio u Age-u, New Age-u, sve tako nešto, kao, sve nekim svojim moćima, pa nekim kristalima, pa nekim kao meditacijama, nekim, pa kao grlim drveće, pa ne znam, kao doživljavam energiju kosmosa. Pa u redu, sve to tvorevina. Ma ne zanima me tvorevina, čoveče. Nekad sam volio slušam Tom Waits, tako se zvao. Ili Iggy Pop. I volio sam slušam njihovu muziku. Ali mi je mnogo lepše bilo kad sam ih upoznao. Kad sam pričao s njim ovako. U nekom žuru tamo u Njujorku. Desilo se. Zatekao se ja. I te gromade koje su mi tako nekad delali, stvari ljudi koji svaki drugi. Znaš, ali mnogo je lepo, mnogo je bolje pričati sa Picassom, nego gledati njegove slike. Lepo. Ali kad ti doživiš ličnost koja je to stvorila, pa to je neopisivo. Mnogo lepše od njegovog dela. Tako i ovo. Sve to. Lepo je uživati u tim energijama. Ali koliko je lepše uživati u onome koje te energije stvorio i dao nam. I tako, eto. Mnogo se pravim pametan, filozofiram. Šta ću? Svaki put kad načinim pokret delom svoga tela, vidim sebe u prostoru i vremenu kako postojim. Kako se krećem, kako mislim, kako sam biće. Biće svesno, integralno, prosto i kompleksno, kako sam stvoren i završen, živ, a ne savršen. Svaki put kad načinim neku radnju, jednostavnu ili složenu, vidim da sam prolazan i ograničen, ali besmrtan i večan. Jer sigurno ne. Sigurno se ovo postojanje ne može završiti. Ne može prestati i nestati, samo se ugasiti. Jer sama činjenica da želim da se ne ugasim i nestanem, znači da mi je dato da beskrajno večnujem i ne prestanem. Svaki put kad pogledam, glavu okrenem i zastanem, osjećam da prolazim i da odlazim, da sve teče, da nas nosi, da nemamo vlast, da zaustavimo i ostanemo, nego putujemo, tugujemo i ludujemo, da boli, da peče, da plačemo, smejemo, budni spavamo, a smrt seče. A vreme nosi, nebo i zemlja kruže, a kraj kosi. Svaki put kad pomislim da umirem, znam da nema kraja. To što sam smrtan, znači da sam besmrtan i beskrajan. Točak vremena i večnosti se okreće, ritam pokreće, puls i aritmija, paroksizam i remisija, um posrće. Sve aporije i apsurdi se poništavaju, suprotnosti spajaju, svaki pokret i položaj da je tek počelo, javljaju. Svaki put kad u ponoć ustanem, udahnem i zastanem, znam da je još jedna noć manje, da se sužava i smanjuje, kao klanac, kao tesnac kroz koji se treba provući, kao obruč kroz koji se valja probiti i ne zaustaviti. I tu život ponire pod kamen, kao reka ponornica, i tu život izvire kao gejzir, kao večna pozornica. Svaki put kad pomislim da je kraj, novi bude početak. I kad pomislim da ne mogu više, da nema smisla, da je to sve samo neka slepa i gluva stihija, i kada mi sve govori da odustanem, posustanem, onda se javi sa visine misao da je u tome smisao. Da se u muci i u sumnji krije pobjeda, Božja zamisao. Svaki put kad pomislim, pogledam, udahnem, kada se pokrenem ili zastanem, sednem i ustanem, znam da će biti kada me neće više biti. Da, ovdje me neće biti, ali me neće ubiti. Svaki put kad pomislim da je gotovo i kraj, promisao širi nova vrata, otvara put u raj.
1: Poštovani slušaoci, čuli ste kratko izlaganje oca Arsenija, igumana manastira Ribnica, na temu Mir, ljubav, sloboda, besmrtnost. On je na ovu temu govorio brojnim sabranim vernicima u porti manastira 2. avgusta na praznik svetog proroka Ilije i u 9. nedelju po duhovima. Ostanite uz nas.
2: Radio Istočnik.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekst čita Marko Vukojević. Kako počinje Novi Zavet?
2: Novi Zavet odoslovom po telu Goda Hrista i njegovim rođenjem. Njegovo rođenje blagovesti Arhangel Gavrilo, pozdravći presvetu de nebeskim pozdravom. Raduj se blagodatna, God je s tobom, blagoslovena si među ženama.
0: Vladao judejskom u doba Hristos na zemlji.
2: Judejom je vladao car I koji je bio u zavisnosti od rimskog imperata Augusta.
0: Kako se zvali roditelji presvete rodice Marije?
2: Zvali su je Joakim I Ana. Njihova imena spomenu na kraju svake liturgije. Praznik petog Joakima I Ane je sutradan posle praznika rođenja Bogorodice, znači 9. septembra po kalendaru, a 22. septembra ponovo.

0: Šta se dogodilo na blagovesti?
1: To je nek kada svetko dolaze Karha Gavrila i javio Bogojci blagu vest da će on začeti od Duha Svetoga i roditi Sina Božijeg kao Sina Čočijeg smenom Isus Hristos. Preza Deva Marija je pristala na to tek pošto je rila Arhala, jer se tajno zavetovala Bogu da će uvek biti devojka, a to je znao samo Bog, njen tobožni muž Josif i ona sama. Ona je znala iz prije da se đavo može javiti u obliku svetog angela, zato nije bila lavena kao naša pramati Eva. Na praznik blagovesti porodica je svojom poslušnošću Bogu ispravila Evin greh neposlušnosti. Eva je upotrijebila svoju sudu na zlo i na radost djela. Bogorodica je upotrijebila svoju slobodu na svetu službu Bogu i smireno uskliknula: Evo, sluškinje Gospodine, neka bude po tvojoj reči. Blagovesti praznuju 25. marta po starom, 7. aprila po novom kalendaru.
2: Radio Istočnik, 100 MHz.

srpske, ali i svetske kulture i arhitekture. To je crkva Svetog proroka Ilije koja se u celini nalazi pod zemljom. Gospod nikad ne zaboravlja svoje, rekao je đakon Radovan Radivojević, tumačeći evanđelski odlomak o buri na moru i Hristovom hodu po vodi. Gospod stoji pred nama, samo su nam oči zamagljene strahom, upozorio je besednik, podvukavši da nam je neophodno poverenje u Boga, jer kada nam je On u središtu života, sve ide dobro. Bog nikada ne kasni, obećava da nas neće ostaviti u burama, rekao je đakon, koji je potom besedio i o svetom proroku Iliji, smelom svedoku istinitog Boga. I Petar i Ilija bili su ljudi velike vere, ali su obojica i padali, no posle pada vratili su se Bogu. Tako i mi treba da radimo, zaključio je đakon Radovan. Ove nedelje zaključno sa subotom 8. avgustom svako jutro od 7 sati se služi sveta liturgija u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu i u manastiru Lelić. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura vazduha do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Evanđelje od Mateja začelo 86. 21. glava od 28. do 32. stiha. A šta vam se čini? Čovjek neki imaše dva sina i došavši prvome reče: Sinko, idi danas radi u vinogradu mome. A on odgovarajući reče: neću. I posle se raskaja i otide. I pristupivši drugome, reče tako isto. A on odgovarajući reče: hoću, gospodaru, i ne otide. Koji je od ove dvojice izvršio volju očevu? Rekoše mu: prvi. Reče im Isus: zaista vam kažem da će carinici i bludnice pre vas ući u carstvo Božije. Jer vam dođe Jovan putem pravednim i ne verovaste mu. A carinici i bludnice poverovaše mu, a vi videvši to, ne raskajaste se zatim da mu verujete. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. U priči o dvojici sinova, jedan je žustro rekao: hoću, ali ne otide. To je slika svih prenagljenih dobrih namjera za čije ispunjenje se međutim nema dovoljno ni istrajnosti, ni volje, ni trpljenja. Srce lako biva gotovo na sve što mu izgleda dobro, ali slaba i netrudoljubiva volja se ispočetka udaljuje od dela. Ta nemoć se skreće skoro svakoga dana. Kako izbeći takvu neprijatnost pred samim sobom i pred drugima? Evo kako. Ne počinji ništa dok nisi promislio i izmerio da li za nameravano delo imaš snage. Tako je Gospod naredio u priči o vojskovođi koji se spremao za rat i o graditelju kuće. U čemu se sastoji to merenje? U tome, kao što nam daje Gospod da shvatimo iz navedenih priča, da se unapred naoružamo

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku protoprezbitera Georgija Dorbarakisa pod nazivom Strah, uzrok i lek. Hrišćanska vera ne dovodi u pitanje postojanje straha u čovekovom životu. Ona ga prihvata kao stvarnost, ali ga i tumači. Strah je posljedica čovekovog pada u greh. Upravo je greh otvorio put svakoj vrsti straha u njegovom životu, a time i tragičnosti njegovog zemaljskog puta. Međutim, dolaskom Hrista čovek je ponovo pronašao svoj prirodni put i ponovo osjetio da ga sa svih strana okružuju ljubav i prijateljstvo. Hristos je izlio obilje svetlosti u njegov život da bi čovek uvideo da je Bog upravo njegov prijatelj i otac, bližnji i njegov brata, priroda njegova sestra. U stvarnosti, posle Hristovog dolaska, ništa ne može da ugrozi čovekov život, jer smo kroz njega ponovo postali deca Božija. Hristos nas je primio u sebe i postao naša odežda, jer koji se god u Hrista krstite, u Hrista se obukoste. Pokriveni smo

Ako je Bog za nas, ko će protiv nas, uzvikuje između ostalog apostol Pavle. Potresne su reči velikog učitelja podvižničkog života prepodobnog Isaka Sirina, koji u svojoj trećoj besedi piše: neka te nimalo ne uznemirava pomisao straha, nego preveruj da imaš zaštitnika samoga Boga koji je s tobom. A u istinitost ovoga neka te uveri tvoj razum da si ti zajedno sa svom tvorevinom sluga jednog i istog gospodara, koji jednim jedinim pokretom svojim sve pokreće i potresa, ukroćuje i ustrojava, i da nijedan sluga ne može naneti zlo bilo kome od svojih saslugu bez dopuštenja onoga koji promišlja i upravlja svime. Jer ni demoni, ni zveri koje nanose zlo, ni zli ljudi koji ne mogu ispuniti svoju zlu volju radi uništenja i pogibije drugoga, ako to ne želi Bog koji svime upravlja, a i kada to dopusti, postavlja i granice tome, dokle mogu da nanesu štetu. Naravno, preduslov za ovu blagodatnu stvarnost jeste vera u Hrista. Bez nje strah nastavlja da obeležava naš život. To je otkrio i sam Hristos: protiv otrov, strah, otrov strahu je vera. Ne boj se, samo veruj, govori svakome od nas sve do danas. Neka se ne uznemiruje srce vaše, nika se plaši, verujte u Boga i u me verujte. I razume se, reč je o istinskoj veri koja uvek zapostoji sa ljubavlju. Vera koja kroz djela, kako kaže apostol. Zato u ljubavi nema straha i razume se, reč o istinskoj veri koja uvijek se postoji sa ljubavlju. Vera kroz ljubav dela, kaže apostol, i zato je u ljubavi nema straha, nego vršena ljubav izgoni strah. Bila je to poruka protopredera Georgija Barbarakisa pod nazivom Strah, uzrok i lek. Slušali ste još jedan emisije Kapi vode žive.

0: Radio Istočnik.
1: Sto zapeta dva megaherca.
0: Istočnik.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Crkva Svetog Pantelejmona na Divčibarama, koja čuva deliće moštiju ovog Božijeg ugodnika, ali i Svete Petke i Svetog Nikolaja Srpskog, i koja proslavlja ove godine i veliki jubilej i 30 godina od osvećenja temelja i 25 godina od završetka crkve, proslaviće i ove godine svoju slavu uz molitvena sabranja i bogat duhovno-kulturni program. Detalje saznajemo od starešine hrama sveštenika Stevana Sirovljevića. Pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog vam pomogao i hvala vam na pozivu da danas zajedno najavimo slavu našeg svetog hrama.
0: Hvala vama. Spremate se za slavu i ove godine bogat program.
1: Hvala Bogu, izvršili smo određene pripreme tamo i na prostoru u porti, sređivana je, rađena je rekonstrukcija staza i hortikultura nova je urađena, tako da smo dobili jedan novi prostor na kome moguće je organizovati određene duhovne i kulturne sadržaje koji su prigodni mestu i slavi. U petak, to je, da kažemo, počinju nam slavski dani, kada će na Divčibarama biti i više ljudi. Nastupit će Anđela Kulić sa njenim umetničko-scenskim nastupom. Imaće pratnju i bit će jedan prigodan i lep koncert uveče u 19 časova u porti hrama, a u subotu ujutru organizujemo dobrovoljno davanje krvi od 11 do 17 časova i posle toga u nastavku 18 časova je praznično večernje sa petohlebnicom, a u 19 časova je predavanje oca Miloša Vesina na temu da li je bolest kazna, opomena ili milost, što se uklapa sa našom slavom, jer Sveti Pantelejmon je poznati iscelitelj bolesnih, pa smo zajednički izabrali tu temu da je najprigodnija i shodno i davanju krvi pre toga, pa pozivam sve da dođu i na koncert i na predavanje oca Miloša, koje će biti izvrsno, jer on je čovjek jednostavno svetskog renomea i glasa, a u nedjelju 9. augusta Sveta arhijerejska liturgija koju služi episkop Valjevski gospodin Isihije bit će u 9 časova, doček episkopa je u 8:30, tako da svi ste dobrodošli.
0: Da, i mi se pridružujemo pozivu. Svake godine organizujete bogat program i ako se prisjetimo prethodnih godina, bili su tu i dramski umjetnik Nebojša Dugalić, zatim profesor dr. Darko Tanasković, pa bio je otac dr. Oliver Subotić. Ove godine prota dr. Miloš Vesin. Da li je teško dovesti sva ta zvučna i velika imena, da tako kažem?
1: Pa, pre svega, blagodarnost Bogu i Svetom Pantelejmonu sa blagoslovom Vladike i naše Svete crkve, nekako otvaraju se putevi kada se pri hramovima organizuju određeni događaj. Naravno, bude tu iskušenja i određenih problema, kako organizacionih, kako što se tiče predavača, ali blagovremenom, da kažem, saglasnošću termina i kontaktiranjem, jednostavno ljudi možemo organizovati ta duhovne i kulturne večeri na planini, jer mi smo u prilici da im ponudimo nešto što retko gde imaju. Kada se organizuju duhovne i kulturne večeri u gradovima, to je malo na drugačiji način, a ovo je u prirodnom ambijentu gde ljudi mogu malo i da prošetaju, pošto su Divčibare poznata oaza i ruža vetrova, da dođu, da udahnu čist vazduh. Tu je naši vernici i publika koja dolazi da sluša predavanja su ljudi koji možda prvi put čuju nešto, koji su se zadesili tu, i onda je to predavačima jako izazovno da prilagode predavanje svakom čoveku koji je prisutan. Tu bude od male dece koja čuju da se nešto dešava pa pređu iz parka koji je preko puta crkve na predavanje, pa do odraslih ljudi.
0: Da, tako i da, najrazličitija moguća publika iz raznih krajeva zemlje i regiona.
1: To je onako jedan širok dijapazon i zaista leto je pogotovo ova sredina avgusta kada su velike vrućine u gradovima i kada dosta ljudi iz dijaspore dolazi u rodni zavičaj, dođu na Divčibare i mi pokušavamo sa našim duhovnom hranom da im damo priliku da čuju i da upoznaju šta je Gospod, čemu treba da teže i na koji način.
0: Dakle, sve počinje u petak 7. avgusta o 19 časova koncertom Anđele Kulić. Da čujemo koju reč samo o tom koncertu i o programu.
1: Da. Anđela Kulić je postala, da kažem, poznata u izvođenju zajedno sa mitropolitom Fotijem, u izvođenju pesama određenih koje je i on pisao. Rodom je iz Republike Srpske, dolazila je već na Divčibare, ima tu prijatelje i uspeli smo da ostvarimo neki kontakt sa njom, gde smo napravili repertoar koji je prilagođen, znači, samom događaju i slavi hrama, gde će biti naše tradicionalne, duhovne i kosovske pesme koje će izvesti u pratnji dvojice ljudi, jedne, da kažemo, klavijature i gitare.
0: Dakle, bit će zanimljivo i bogat i lep program. Naravno, pozivamo sve slušaoce, ako su mogućnosti, da u subotu daju krv, pogotovo sad Institut za transfuziju krvi Srbije apelovao je na sve da, ukoliko su mogućnosti, daju krv, jer zaista su rezerve krvi na minimumu. I naravno, ocu Milošu ne treba trošiti reči, njega svi znamo i verujem da će privući veliki broj ljudi. Slavite i veliki jubilej, to sam na početku rekla, 30 godina od osvećenja temelja i 25 godina od osvećenja crkve.
1: Tako je. Ove godine, 1996. godine, je osvećen temelj na kome je podignut današnji hram i to je zaista bio neverovatan poduhvat svih koji su boravili tada na Divčibarama, predvođeni protom Milanom Tomićem, koji je bio tada paroh, i jednom grupom bogoslova, jer bogoslovija je bila izmeštena iz Krke u hotel Divčibare, koji su bili tu da pripomognu, da se nađu, da rade, i zaista blagoslovom Svetog Pantelejmona i Božijim došli smo do toga da je 2001. godine osvećen hram od strane episkopa Šabačko-Valjevskog, tada gospodina Lavrentija, kada je starešina hrama bio protojerej Stavro Forstojadin Pavlović. To zaista nisu, da kažem, mali događaji za nas. Jeste crkva mlađeg datuma u odnosu na ostale crkve u našoj eparhiji, ali svakako želimo na jedan dostojanstven način da proslavimo ovogodišnju slavu i da obeležimo taj jubilej koji će iz godine u godine bivati sve značajniji i veći. Eto.
0: Ona jeste, kako ste lepo rekli, jedna od mlađih bogomolja i svetinja u našoj eparhiji, ali jeste jedna od starijih, ako ne i najstarija, u nekom turističkom odmaralištu.
1: Da, pa postoji određeni zapisi da je još vladika Nikolaj sa mitropolitom Josifom dolazio na Divčibare između dva svetska rata, da traži prostor gde bi se sagradila bogomolja, ali izbijanjem Drugog svetskog rata i posle komunističkim režimom ometeni, ta cela ideja oko izgradnje crkve je morala da sačeka do te 95. kada je početo sa kopanjem, pripremnim radovima i tako dalje, a 96. kažem, opet je urađen temelj. Imali smo i jednu pauzu tu 99. godine za vreme bombardovanja, kada se nije radilo, gde smo, da kažem, svedoci jednog čina agresije nad našim narodom, i Divčibare su svakako i spomenik stradalima, jer tu na Kraljevom stolu postoji mesto i spomen hram gde su Siniša i Željko, dva vojnika koji su pripadnici bili u tom trenutku 126. brigade vojn za vazdušno smatranje, javljanje i navođenje, položili svoje živote u odbrani zemlje. Tako da sama izgradnja crkve je bila duga u smislu tom da je trajala jedno 6-7 godina, da je rat izbio, ali slava Bogu jeste jedna od najmlađih i ono što je krasi da je u samom centru jednog planinskog turističkog naselja, da predstavlja centar naselja i zaista je posebna jer ljudi tu imaju jedan duhovni mir i u toj prirodi i ambijentu i u telesnom miru borave, gde mnogi spoznaju Gospoda i dolaze na svetu liturgiju i traže prve početne neke savete za ulazak u duhovni život i našu svetu veru.
0: I bogosluženja su redovna i ono što uvek volim da podvučem kada vi i ja razgovaramo, to je da se vama parohijani smenjuju iz nedelje u nedelju, da uvek imate različite parohijane, različite vernike.
1: Jeste, to je i izazov i blagoslov da imamo jednu malu zajednicu koja je tu svake nedelje, koja dolazi i koja pomaže uvek u crkvi kada god se šta radi, i zaista velika blagodarnost i ovim putem svima koji su pomogli radove koje su u našoj crkvenoj opštini bili značajni u zadnje 2 godine. To su uglavnom ljudi sa Divčibara koji žive i rade tu godinama i koji da kažem su redovni na bogosluženjima, ali pa druga strana jeste da postoji veliki broj ljudi koji kada su pogotovo neki udarni termini u sezonama, znači to je ova od sredine jula do sredine avgusta, periodi oko božićnih praznika, oko vaskršnjih praznika, kada je naša crkva zaista puna i prepuna i mala da primi sve ljude, pa i neki stoje i ispred, a iz nedelje u nedelju upoznajemo nove ljude koji dolaze, koji borave. Jedan deo njih ima i apartmane ili svoje vikendice na Divčibarama, pa onda nisu redovni, ali se desi par puta godišnje kada su na odmoru, kada su u prilici oni ili neko njihov, pa se jave, pa kažu, eto, mi smo došli, tu smo, i zaista je, da kažem ovako, lepo i postoji veliki prostor za misiju crkve, zato što, kažem, kao turističko mesto, kao mesto odmaralište, gde dolaze razni ljudi, moguće je organizovati ovakva predavanja i ovakve kulturne događaje, čija će kruna naravno biti sveta liturgija.
0: I hvala Bogu da je tako. Rekli ste da je izvršena rekonstrukcija staza i da je posađeno i novo cveće, dakle urađena nova hortikultura. Prošle godine ste rekli da je rekonstruisan pod crkve sa podnim grejanjem, a da profesor Đuro Radlović radi mozaik. Šta se s tim dešava? Dokle to stiglo?
1: Pa eto, blagodareći Bogu, mozaik je kompletiran, znači ja ne znam da li postoji, bar nije meni poznato, da postoji hram koji ima na ulazu, na preko celog zida toliki mozaik, i to je zaista biser koji krasi naš hram i danju i noću. Završen je mozaik, urađeno je freskopisanje priprate, freske su i u oltaru i u kupoli pozlaćene, Bogorodica Širša i Pantokrator, završena je i ta, da kažem, spoljno uređenje, gde su promenjene su trase, promenjeno je putanje, su napravljene nove, gde je sada crkva u centru, kako je to i negde ispravno, da glavna dolazna staza vodi na vrata hrama, a staza sa druge strane crkve koja ide prema oltaru, ide direktno na oltar i vodi na mostić drveni koji prolazi i prelazi preko reke Kamenice. Urađen je, da kažemo, i stavljeni su grejači ispod jednog dela staza zbog uslova na planini da bi mogao led da se topi, da ne dođemo u situaciju, ne daj Bože, da neko padne tu u porti. Urađena je sistem za navodnjavanje, posejana je nova trava, pripljeni su radovi za postavljanje neke i pumpe toplotne za grejanje u nekoj budućnosti hrama, Urađen je zid koji je na ulazu sa klupama, koji naglašava ulaz, treba da stignu i ulazni stubovi sa fenjerima, radi se nova česma, izvršena je rekonstrukcija stepeništa, urađena je nova rasveta, tako da bilo je zaista dosta radova u protekloj godini i ja pozivam sve da dođu i da vide znači taj naš duhovni kutak i da se napoje verom i duhovnošću u hramovima svim, a i u našem.
0: I mi se pridružujemo pozivu. Srećna slava!
1: Hvala veliko da ste živi, srećni i dobrodošli.
0: Čuli ste, poštovani slušaoci, razgovor sa ocem Stevanom Sirovljevićem, starešinom hrama Pantelejmona Divčibarama. Ovaj hram proviće svoju slavu u nedelju 9. augusta svetom arijskom liturgijom, koju će od 9 sati služiti vladika Valjevski Iskije, dočekskopa u 8 sati i 30 minuta. A u petak uveče od vas koncert Anđele Kulić, u subot tokom celog dana dobrovoljno davanje krvi, a uveče predavanje te doktora Milo Vesina. Dobrodošli na Divčibare.
2: Istočnik.

0: Radio Istočnik.
1: Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje od Mateja začelo 86. 21. glava od 28. do 32. stiha. A šta vam se čini? Čovjek neki imaše dva sina i došavši prvome reče: Sinko, idi danas radi u vinogradu mome. A on odgovarajući reče: Neću.

i posle se raskaja i otide. I pristupivši drugome, reče tako isto, a on odgovarajući reče, hoću gospodaru i ne otide. Koji je od ove dvojice izvršio volju očevu? Rekoše mu, prvi. Reče im Isus, zaista vam kažem da će carinici i bludnice pre vas ući u carstvo Božije, jer vam dođe Jovan putem pravednim i ne verovaste mu, a carinici i bludnice poverovaše mu, a vi videvši to, ne raskajaste se zatim da mu verujete. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. U priči o dvojici sinova, jedan je žustro rekao, hoću, ali ne otide. To je slika svih prenagljenih dobrih namera, za čije ispunjenje se međutim nema dovoljno ni istrajnosti, ni volje, ni trpljenja. Srce lako biva gotovo na sve što mu izgleda dobro, ali slaba i netrudoljubiva volja se ispočetka udaljuje od dela. Ta nemoć se skreće skoro svakoga dana. Kako izbeći takvu neprijatnost pred samim sobom i pred drugima? Evo kako. Ne počinji ništa dok nisi promislio i izmerio da li za nameravano delo imaš snage. Tako je Gospod naredio u priči o vojskovođi koji se spremao za rat i o graditelju kuće. U čemu se sastoji to merenje? U tome, kao što nam daje Gospod da shvatimo iz navedenih priča, da se unapred naoružamo samo odricanjem i trpljenjem. Pogledaj da li se u tebi nalaze ti oslonci svih trudbenika u dobru. Ako ih ima, počini delo. A ako ih nema, najpre ih stekni. Ukoliko se snabdeš, sve što te sretne na putu ćeš pretrpeti i prevladati, a započeto dovesti do kraja. Merenje, međutim, ne znači da delo treba napuštati ukoliko nam izgleda teško, već da sebe treba da oduševljavamo na svaki napor. Otuda će proizilaziti čvrstina volje i postojanost trpljenja. I nikada ti se neće desiti da kažeš idem, pa da ne odeš.

0: Kako počinje Novi Zavet?
1: Novi Zavet počinje rodoslovom po telu Gospoda Hrista i njegovim rođenjem. Njegovo rođenje blagovesti Arhangel Gavrilo, pozdravljajući Presvetu Devu nebeskim pozdravom. Raduj se, blagodatna, Gospod je s tobom, blagoslovena si ti među ženama.
0: Ko je vladao judejskom zemljom u doba kada se Hristos rodio na zemlji?
1: Judejom je vladao car Irod, koji je bio u zavisnosti od rimskog imperatora Augusta.
0: Kako su se zvali roditelji Presvete Bogorodice Marije?
1: Zvali su se Joakim i Ana. Njihova imena spominjemo na kraju svake liturgije. Praznik svetog Joakima i Ane je sutradan, posle praznika rođenja Bogorodice, znači 9. septembra po starom kalendaru, a 22. septembra po novom.

0: šta se dogodilo na blagovesti?
1: To je praznik kada svetkujemo dolazak Arhangela Gavrila, koji je javio Bogorodici blagu vest da će ona začeti od Duha Svetoga i roditi Sina Božijeg, kao Sina Čovečijeg sa imenom Isus Hristos. Presveta Deva Marija je pristala na to tek pošto je proverila Arhangela, jer ona se tajno zavetovala Bogu da će uvek biti devojka, a to je znao samo Bog, njen tobožnji muž Josif i ona sama. Ona je znala iz Biblije da se i đavo može javiti u obliku svetog angela, zato nije bila lakoverna kao naša pramati Eva. Na praznik blagovesti Bogorodica je svojom poslušnošću Bogu ispravila Evin greh neposlušnosti. Eva je upotrebila svoju slobodu na zlo i na radost đavola, a Bogorodica je upotrebila svoju slobodu na svetu službu Bogu i smireno uskliknula: Evo, sluškinje Gospodnje, neka mi bude po tvojoj reči. Blagovesti se praznuju 25. marta po starom, a 7. aprila po novom kalendaru.
2: Ja sam Vlade Divac i vi slušate Radio Istočnik.

0: Radio Istočnik možete pratiti putem interneta. Adresa radioistocnik.info.
1: Ja mnoge gradove u svetu znam,

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Svake nedelje posle Svete liturgije otac Arsenije, iguman manastira Ribnica, pred brojnim vernicima održi kratko slovo na aktuelne teme. Tako je bilo i u devetu nedelju po duhovima i na praznik svetog proroka Ilije, dakle 2. avgusta, kada je otac Arsenije govorio na temu mir, ljubav, sloboda i besmrtnost. Slušamo ga u nastavku.
1: Sad tako jedna salata od besede, da ne kažem papazijanija. Malo ovo, malo ono, da tek ispunimo vreme, što smo seli ovde. Pa danas je zanimljivo, kao prvo, Ilindan, slavim svetog proroka Iliju, a i evanđelje je ono jedno od moćnijih, tako da kažem, začalo, u smislu uzdizanja vere i zaprepašćenja nad čudima koje čitamo u Svetom pismu, bilo da je stari zavet ili novi. Iz starog zaveta se upoznajemo sa životom svetog Ilina, Ilije Tesvićanina, koji je rođen u gradu Tesvit, pa je po tome dobio ime Tesvićanin. A u Novom zavetu sijaset čuda Sina Božijega koji ostavljaju čoveka u jednom religioznom stuporu, tako da kažem, pobožnom stuporu, u jednom verskom zaprepašćenju, kad vidi, kad čuje i naravno da veruje, jer u Svetom pismu nema, što bi se reklo, laže, nema prevare, kad vidi šta je sve ljudskom rodu dato, da čuje, da vidi, da doživi, pa čak i da učini, ako je konektovan u živoga Boga kao što je bio sveti prorok Ilija, pa čak i pre Hristovog dolaska, ali to nema nikakve veze, jer je Hristos bio prisutan i u Starom zavetu, i u Novom zavetu, i pre Starog zaveta, i posle Starog, i posle Novog. Od uvek je tu, samo što nam se otkrivao na razne načine. I tako ja, kad sam prvi put čitao svetom Iliji, tad sam bio u manastiru svetog Tihona Zadonskog u Pensilvaniji, u Americi, svež onako, još uvijek mogu da kažem onako New Ager, iz one njujorške priče, još uvijek pod uticajem tako tih okultnih nauka, praksi kojima sam se bavio, meditacija raznoraznih, transcendentalnih, guru maharadži, zen budizam, budizam, ali bitna meditacija u suštini, koja je neka vrsta kontre molitvi. Ušao sam u veru, okusio sam Božju ljubav, shvatio sam da to pravi put. Odlazim u manastir, u ta brda Pensilvanska, koja liče onako malo na Zlatibor, samo što imaju ta jezerca simpatična sa dabrovima koji prave one njihove kućice. Pa po obali se onako izgleda nad stabla koje su oni oborili. I velike, velike kornjače, ali opasne kornjače, koji priđeš, hoće te capne. Amerikanke. Opasne su te Amerikanke. I, ajde, rekao, sada vreme, imam sada dovoljno vremena, ostavio sam sve, čitam Stari Zavet. I naiđem na one delove gde se opisuje život Ilije proroka. I ostanem tako u zaprepašćenju, u divljenju, videći šta je nama od Boga dato, kakva čuda i kakvi ljudi. Jer on bio čovjek koji mi. Kakio, piškio, znojio se, imao strahove. Ali što je najvažnije, imao je neverovatnu veru. Neverovatnu veru, pa je sad ovo. Imao takvu veru da on ostaje, postaje i ostaje primer jake, moćne vere. Kada je bio progonjen od cara i carice Ahava i Jezavelje, od lažnih proroka Valovih, od svega i od svakoga i svačega, on se nije uplašio, nije odustao. I ne samo to, nego ima takvu veru kad je vidio da narod strada od idolopoklonstva, od zabludele vlasti, od loše vlasti, koja radi svoje vlasti uvlači narod u idolopoklonstvo, zamenjuje Boga svojim lažnim bogovima, kako tada, tako i danas. I on, videvši da narod gine, verujući svojim vlastima, što od straha za egzistenciju, a što od hipnoze. Ipak je to jedna socijalna hipnoza kada vlast utiče na čoveka. Ilija po svojoj veri, jer zna da kad čoveka udari po želucu, po stomaku, da mu je to, može da ga, ne znam, grdi, da ga ne znam šta, ali kad ti ošine buraziru po stomaku, e onda ćeš, tako i ja ovdje kod mojih ovih, mogu ja da ih grdim, da ih, kad mu zviznem hleba i vodu, znaš kako se sređuje? Odmah je ko bubica. I tako sveti Ilija molitvom, sad neko će reći, pa to su priče, bajke, starozavetne, to je, tako radi pouke, radi pedagogije. Ma ne bre, ne samo mi, nego i Jevreji i opšte cela kompletna judeo-hrišćanska civilizacija svedoči da je to istina. I da on zatvara nebo, da nema kiše za 3,5 godine. Na njegovu molbu, ne na naredbu, on moli Boga, jer vidi da narod propada u idolopoklonstvu, da ga ošine po digestivnom traktu, što bi rekli lekari, po probavnom sistemu, da mu zakrče creva dobrano. I ne samo da mu zakrče creva, nego da se suoči da neće biti hrane ni sljedeće, ni one tamo godine. I onda narod leže na rudu, smirava se, kaje se, jer shvata da je dotero do duvara, cara do duvara, što kažu. A ovi gledaju da ga uvate, da ga maznu, da ga ubiju, a on se sakrio u pećinu, jer je znao što će da bude. Znao je da će bezbožni Ahav i još luđa Jezavelja da ga gone, jer im on remeti vlast. Ne diže on bunu, on samo narod vraća Bogu. Prosto. Nema on ništa protiv vlasti. Mislim, generalno. On samo ima zaduženje od Boga da spasava narod od lažnih idola, lažnih učenja, lažnih obećanja i naravno tadašnjoj vlasti, kao i mnogima danas u celom svetu, ne odgovara kad neko vraća narod Bogu. Jer kad te vrati Bogu, onda ti imaš pravi autoritet. A ovaj svetovni autoritet samo ga postaviš na svoje mesto. I te kako, kao što kaže Sveto pismo, Bogu Božije, caru carevo. Nema tu dileme. Ali, ako car hoće da sedne na mesto Boga, e, to onda ne može. Onda se javljaju sveti ljudi koje Bog izabere da svojom hrabrošću, svojom verom, i ne samo verom, nego šta se rađa iz vere? Rađa se hrabrost. A šta se rađa iz hrabrosti? Rađa se sloboda. Čovjek koji je se učvrstio, utvrdio u veri, koji je okusio Božju blagodat, ko zna da ima Boga u sebi i za sebe koji ga štiti, on je potpuno slobodan čovjek. Njega niko ne može da izmanipuliše, niko ne može da ga uceni, niko ne može da ga natera na nešto što njegova savjest odbija. A on je naravno svoju savjest i te kako očistio i izbrusio tokom svoga molitvenog mogu slobodno da kažem, religioznog života. I kada mi kroz veru, liturgiju, molitvu izbrusimo i očistimo, kristališemo svoju savest, ona nas nepogrešivo uči šta i kako. Na prvo mesto nas uči da se pokoravamo autoritetima. Sveti prorok Ilija nam je obrazac tvrde vere, duboke vere, nepokolebive, ali još više slobode. Ali to nije sloboda da je radim šta hoću i da teram inat. Nego imam slobodu da pokorim sebe onome koji to zaslužuje. A onaj koji svojim životom, svojim ubeđenjima i svojim rečima i svojim delima i svojim namerama prema meni, moje duši, mene odvaja od Boga, prema njemu ne mogu biti poslušan. Ne. Jer moram da budem poslušan svojoj duši, odnosno svome Bogu. No, ako krenemo tim putem, nećemo imati možda počasti ovoga sveta. Možda nećemo se popeti na položaj koji smo možda hteli i mogli da ga imamo ukoliko se poklonimo onima koji zarad svoje slasti i vlasti hoće da nas uče onom nečem drugačijem od onoga što naša savest nas opominje ili jednostavno Sveto pismo i Sveti oci u kojima to konkretno piše. Možda ćeš biti na nekoj margini, možda uopšte nećeš biti prisutan bilo gde, možda ćeš mnogo da stradaš. Pa kak je to veze? Samo se podsjetiš, malo pročitaš istoriju crkve, pa vidiš na prvo mesto kako je Hristos stradao, a zatim kako su stradali svi oni koji su ga ozbiljno pratili. I ja tako, izlupan New Age-om, sa Manhattana, iz Njujorka, dolazim u manastir u brdima Pensilvanije i čitam život Svetog Ilije i stvarno dolazim

U stupor, ali neki predivni stupor, a stupor je na psihijatriji kad se čovjek potpuno ukoči jer ga šizofrenija potpuno blokirala. A ovde me blokiralo udivljeno zaprepašćenje šta je nama ljudima dato. I čime sam se ja zamajavao? Pa skoro tamo negde 14. 15. godine kad sam ozbiljnije počeo da učim, odnosno da čitam razno razne knjige, autore, uvek me zanimala filozofija, ljudska duša. Pa sam krenuo tako nekih popularnih bezveznjakovića kao što su, ne znam, Herman Hesse i ostalo. Pa preko Freuda koji je isto tako, pa Fromm, ok, malo zbiljnije. Pa onda Plejada čitava. To su, da kažemo, filozofi koji možda ima. A onda razno razne daleko istočne filozofije koje ti ovako kao ono magarcu, držaš ga repu na kanapu, pa ovako ti je onaj magarac onako nja, nja, nja, nja, ovako ide za onim, za onom šagarepama, nikako da je zgrabi, tako meni. Jer naravno, pravoslavlje, crkva, popovi, to je bilo bez veze. I uopšte, taj bog koji oni propovedaju, to je sve, ne znam, pase. Nego da vidimo mi tamo daleki istok, tamo šta tamo ima, tamo ono. Oni gimnosofisti goli onako. Drži ovako ruku, gore pa mu se sušila ruka, tako je drži 30 godine. To je veliki podvig. Drži tako ruku 30 godina, pa mu se sušila ruka. Oh, holy man. Sveti tu čovjek. Drži ti dušu, brate, van greha, tako visoko, tako uspravno. A ruku, možem, to je svako. I ovaj, sva sam tamo ja čitao, taka čuda neka je. I onda kad dođeš, a sva ta čuda su nekako bila da im se aplaudira. A ovde, u hrišćanstvu, niko nije od tih svetaca, kako su čuda pravili, da bi to bio spektakl, da bi im neko aplaudirao. Nego samo kad su mora, odbijali su to da rade. Neće, bre, da diže mrtvoga, neće da zaustavi skakavce. Ne znam, uragan neće, to vam posla zna da će da ga hvale ljudi zbog toga. A kaže Isak Sirijski da je malo onih koji mogu da podnesu hvalu, a možda, kaže, takvih ni nema. Pa kad te pohvale kao mene, ja se onda naduvam ko balon smrdljivi, onda samo ako ga pucne nešto, on se izduva. E,

Onda su se oni meni odrekli. A to su rockeri još uvek. Pošto sam ja, jel da, eto, izdao njih je rock and roll. Mada nisam, ja jednostavno prosto je rock and roll izdao mene. Nisam ja izdao rock and roll. Rock and roll je izdao mene kroz smrt onih koje sam voleo. Najvatreniji i najtalentovaniji pripadnici tog rock'n'rolla su mrtvi. Znači, mene je rock'n'roll izdao. Oteo mi je ljude koje sam voleo. I zbog toga ja o tome govorim. A oni, pošto i dalje to vole sve, ok, ti koji su pretekli, koji sad imaju koji ja, 63, 4, 5, 6, 7 godina, ok, pretekli su, preživjeli su, hvala Bogu. I oni to vole, to je u redu. E sad, jedan od njih, koga sam ja onako voleo, družili smo se, bili smo, išli smo iste klubove, iste diskoteke, na iste žurke, na ista mesta i tako dalje. On je vođa jednog, da kažemo, kultnog rock and roll benda, kako se danas kaže, neka se to kaže, rekla, govorila grupa, a još ranije sastav. Nije bitno kako je njegovo ime, pretpostavljam da svi znate, nije ni važno, ostalo. I on je kao čovjek koji traži, znači nije samo zabava i da ne kažem koja je reč, nego koji je, kao i mnogi od nas, spoznali da je ovaj život u suštini mnogo više ispunjen patnjom nego radošću. I on u tom svom traganju naiđe na budizam, na Budu. I on ozbiljno uđe u to, po tome je poznat već godinama, i on, kako kaže, njega religija ne zanima, na kraju kraja budizam i nije religija, to je filozofija. Ili da kažemo jedan mentalni trening, otprilike. Kako da čovjek koliko toliko blokira tok misli koje ga tiraniš. Svi to znamo. Ko ne može da drži kod psihijatra ili kod vračare gatare ili da dođe kod duhovnika, ko žoče, ne mogu, poludeo sam više, ne mogu da iskontrolišem mozak, to je haos. E sada, Buda je, eto onako, svojim ljudskim moćima skapirao negde nešto, je smislio da kroz meditaciju i sabiranje svoga uma na nešto, otprilike koliko toliko može da zablokira taj misaoni tok, da ga ne tiraniše. I to je meditacija. U ovom slučaju čak ne ni mantra, koja je više prisutna u hinduizmu, nego koncentracija na nešto, recimo na disanje. To je najčešće. I kao što kaže, ne kao u jogi pranajama, da sad ne, nego konkretno udišem, izdišem, iskoncentrišem na to ili na tu, na dušnik ili na nozdrve i, kako on kaže, on je tu našao mir od svojih misli. Naravno, kaže, ako to ne obavim svaki dan, sve se ruši. Ako sam i 20 godina pre toga meditirao, kaže, tu stalno moraš da ga držiš, inače to, odmah sve se raspadne se. E sad, ja znam za to. Ja sam meditirao 8 godina. I ja sam sticao mir. Duševni. Odnosno, ne duševni, nego misalni mir, mentalni mir. Međutim, ja sam celog svog života, u suštini, nisam tragao za mirom, nego za ljubavlju. Znaš, mir u principu može na razne načine se stekne. Ideš hiking, biking, pecanje, nemam pojma, meditacija, milijardu ima načina. Ali ljubav, to ne može tako lako. Tako da, u redu, pazi, on je tražio mir i našao ga je. Super. Zadovoljan sam zbog njega. Drago mi je. Ali to meni nije dovoljno. Meni mir nije dovoljan. Meni je potrebna ljubav. Tragao, vidim, nemaju meditacije. Nema ljubavi u meditaciji.
Šta više,

0: tamo se ljubav odbacuje. Ona smeta. Ona te vraća u ličnost. Oni hoće da anuliraju ličnost. Njima ličnost smeta. Najdalje dokle mogu da dođu, to je saosećanje, sažaljenje. Eto, sve strada, mrav strada, krava strada, čovjek strada, pa tako, ali ljubav, ne. Nemoj ljubav, to me vraća, vraća me u ličnost. Ja ne mogu ličnost da izdržim. Strašno. I tako u tom traganju ja naiđem na Hrista. I Hristos mi da tu ljubav. Pa sad vidim da nije ni tu kraj. Nego sad bi ja tu ljubav hteo da ne prođe nikada, čovječe. Smisli sada ta ljubav i sad u jednom trenutku da nema ni mene, nema ni te ljubav. Pa čekaj, pa ne možemo tako. Nećemo se igramo, čovječe. I kad ti doživiš tu ljubav, ti kažeš, e sada, ja tu ljubav hoću da osjećam zauvek, u svu večnost. Pa prema tome, od mira smo došli do ljubavi, a od ljubavi smo došli, u stvari, do besmrtnosti. Znači, u stvari, hoću da budem besmrtan, čoveče Bože. Neću nikada prestanem da je doživljavam. I onda, naravno, vratim se u budizam, vratim se u daleko istok. Tamo je to tako, mislim. Kad umreš, ako si zaslužio, ne vraćaš u samsaru, odnosno ovaj život, nego ideš u nirvanu. E sad, neki soft budizam i neki zapadnjački pristup tome kao nirvana, to je neko blaženstvo, no nema veze s mozgom. Nirvana je odlazak uništavilo. Jer oni shvataju da jedini spas od patnje je gubitak sebe. I kad umreš, oni kažu, ti se kao kap gubiš u okeanu i nestaješ. E ja to, baš to neću. Neću tu nirvanu. Hoću carstvo nebesko. Hoću da večno budem svestan sebe i večno svestan Božje ljubavi i večno da gledam njegovo lice. Tako da, u redu, svako ima neke svoje prioritete, neke želje. Nekim je potreban mir i s tim se zadovolji. Meni nije dovoljno. Meni je potrebna ljubav. A potrebna je besmrtnost da bi tu ljubav... I sve mi je to dato da okusim, doživim, da se uverim u veri, u molitvi, u pričešću, u liturgiji, ispred časne trpeze. Ubedeniju noćnom. Znate, ljudi kažu, ja oče, mnogo mi se spava, mora bi malo da se odmorim, da odspavam. Pa potpuno suprotna stvar u pitanju. Što više bdenišaš, što više skraćaš svoj san, to se više razbuđuješ. I više si budniji. I više ti molitva teče lakše. Što više spavaš, to ti se sve više spava. To je sve stvar navike. Tesla, kaže, spavao 2 sata samo. Jer je imao šta ga je nosilo. Te čudesne, neverovatne tajne koje su mu se otvarale, fizike, hemije, astronomije, univerzuma. 2 čuke, što bi rekli klinici, on spavao, puna kapa. Dobro, mi nećemo, ne možemo baš do tajna. 4-5-6 sati u vrh glave, u toku 24 sata. Pa da vidiš kada bukne u tebi neki plamen razbuđenosti. Kakva je to lepota. Pa molitva teče. Pa nema kraja. Pa nećeš da prestaneš. Misliš, prošlo 5 minuta, prošlo 3 sata. Tako da, sve su to divne stvari. Mir, sloboda, radost, ljubav, večnost, besmrtnost. Sve to nam je dato ovako, na dlanu. A dok sam bio u Age-u, New Age-u, sve tako nešto, kao, sve nekim svojim moćima, pa nekim kristalima, pa nekim kao meditacijama, nekim pa kao grlim drveće, pa ne znam, kao doživljavam energiju kosmosa. Pa u redu, sve to tvorevina. Ma ne zanima me tvorevina, čoveč. Nekad sam volio slušao Tom Waits, Tom se tako se zvao. Ili Iggy Pop. I volio sam slušao ovu muziku. Ali mi je mnogo lepo bilo kad sam ih upao. Kad sam pričao s njim ovako. U nekom žutu tamo u New Yorku. Zatekao se ja. Te gromade koje sam ko nekad delala, stvari ljudi koji svaki drugi. Znaš, ali mnogo je bolje pričati sa psom, nego gledati slike. Ali kad ti doživiš ličnost koja je to stvorila, pa to je neopisivo. Mnogo lepše ovog dela. Tako, sve to. Lepo je uživati u tim medijama. Ali ko lepše uživati u onome koje te gije stvorio dao nam je. I tako, eto. Mogu se pavim pametom, zofiram. A šta ću? Svaki put. Svaki put kad načinim pod delom svog tela, vidim sebe u prostoru i vremenu kako postojim. Kako se krećem, kako mislim, kako sam biće. Biće svesno, integralno, kompleksno, kako sam stvoren i završen, živ, nesavršen. Svaki put kad načinim radnju, jednostavnu ili složenu, vidim da sam prolazan i ogran, ali besmrtan i večan. Jer sigurno ne. Sigurno se postojanje ne može rušiti, ne može prestati i nestati, samo se ugasiti. Jer sama činjenica da želim da se ne ugasim i nestanem, znači da mi je dato da beskreno večnujem i ne prestanem. Svaki put pogledam, glavu okrenem, zastanem, osjećam da prolazim, da odlazim, da sve teče. Nas nosi da nemamo vlast, da zaustavimo i ostanemo. Putujemo, temo i luduje, boli da pete. Plačemo, smemo, budni spavamo, a smrt seče. A vreme nosi, nebunja kruže, kraj kosi. Svaki put kad pomislim da znam da nema kraja, to sam smrtan, znači da sam smrtan i beskran. Vremena i večnost se okreće, ritm pokreće, puls, ritmis i aritmija, paroksizam i remisija, um posrće. Sve aporije i apsurdi se poništavaju, suprotnosti spajaju, svaki pokret i položaj da je tek počelo, javljaju. Svaki put, kad u ponoć ustanem, udahnem i zastanem, znam da je još jedna noć manje, da se sužava i smanjuje, kao klanac, kao tesnac kroz koji se treba provući, kao obruč kroz koji se valja probiti i ne zaustaviti. I tu život ponire pod kamen, kao reka ponornica. I tu život izvire kao gejzir, kao večna pozornica. Svaki put kad pomislim da je kraj, novi bude početak. I kad pomislim da ne mogu više, da nema smisla, da je to sve samo neka slepa i gluva stihija, i kada mi sve govori da odustanem, posustanem, onda se javi sa visine misao da je u tome smisao, da se u muci i u sumnji krije pobjeda Božja zamisao. Svaki put kad pomislim, pogledam, udahnem, kada se pokrenem ili zastanem, sednem i ustanem, znam da će biti kada me neće više biti. Da, ovdje me neće biti, ali me neće ubiti. Svaki put kad pomislim da je gotovo i kraj, promisao širi nova vrata, otvara put u raj.
1: Poštovani slušaoci, čuli ste kratko izlaganje oca Arsenija, igumana manastira Ribnica, na temu Mir, ljubav, sloboda, besmrtnost. On je na ovu temu govorio brojnim sabranim vernicima u porti manastira 2. avgusta na praznik svetog proroka Ilije i u 9. nedelju po duhovima. Ostanite uz nas.
2: Radio Istočnik.

svagda sada i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vaznao na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku tvojih i ime tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u tebe nadamo, nego da se tobom izbavimo od beda, jer si ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi san ove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga.
već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje. Jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga. Moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira,
čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duša i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje.

Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih, i proroka i preteče i krstitelja Tvoga, i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koje je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti Tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva Tvoja. Jer se u Tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim Sina Tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svom mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja Sina Tvog i Boga mog. Neka me On spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima Sina Tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim Ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo Sina Tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i Tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i Tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moj,

0: Mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno djevo, majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu sinu tvom i Bogu našem, da spase tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na tebe, majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba tvoja pomoć i tvoje zastupništvo, jer se u tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moj otac, pribežište je moje sin, zaštita je moja duh sveti, trojice sveta, slava ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo tebe Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i mater Boga našega, časniju od heruvima i slavniju neuporedivo od serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
1: Radio Istočnik 100,2 MHz.

sveta mučenica Hristina. Rodom iz grada Ira, ćerka namesnika cara Urbana, do poklonika. Ne zna se iz kakvih razloga roditelji dadoše joj to. Ne zna se iz kakvih razloga roditelji njeni dadoše joj to ime Hristina, no ono skrivaše u sebi tajnu njenog budućeg sledovanja Hristu. Do svoje 11. godine ona ne znade ništa o Hristu, a kada joj bi 11 godina, otac njen, da bi je skrio od sveta zbog njene izvanredne lepote do potpunog uzrasta, odredio je najviši sprat jedne visoke kule da tu živi. Ustrojio je sve udobnosti za život, dade joj robinje na službu i postavi u njene odaje idole srebrne i zlatne da im svakodnevno prinosi žrtve. No, duši mlade Hristine beše teskobno u toj idolopokloničkoj sredini. Gledajući kroz prozor danju u sunce i sve krasote sveta, a noću u čudesno jato sjajnih zvezda, ona po svome prirodnom razumu dođe do čvrste vere u jednoga živoga Boga. Milostivi Bog, videći njenu čežnju za istinom, posla joj angela svoga koji je prekrsti krsnim znamenjem, nazva je nevestom Hristovom i pouči je potpuno u bogopoznanju. Tada Hristina polupa sve idole u svojim odajama i time izazva divlju jarost kod svoga oca. Otac je izveden na sud i predade je mukama, potom baci u tamnicu nameravajući da je sutradan poseče mačem. No te noći zdrav, čitav Urban izvrže dušu svoju i ode u grob pre kćeri svoje. Zatim dva namesnika, Dion i Julijan, produžiše istjazavanje ove svete device. Hristinina hrabrost u trpljenju i čudesa koja počini silom Božjom obratiše mnoge neznabošce tirske u hrišćanstvo. Za vreme mučenja Hristine, Diona jedanput pade mrtav usred naroda. Njegov naslednik Julijan odseče Hristini grudi i jezik. Mučenica uze svoj jezik rukom i baci ga u oči Julijanu. I ovaj na jednom posta slep. Najzad muke njene za Hrista svršiše se smrću pod oštrim mačem, a njen život produži se u besmrtnom carstvu angelskom. Česno postrada sveta Hristina u 3. stoljeću. Prepodobni Polikarp, iguman Pečerski. Imađaše ljubav prema Bogu i bližnjima, radost zbog savesti neporočne, mir zbog pobede nad svim strastima, strpljenje pri napastima i bedama, blagost u pokornosti svima, milosrđe prema sirotim, veru nesumnjivu u izvršenju zapovesti, istinu u ispunjenju obeda, krotost

mučenica slavna, devica Hristina, nevesta izbrana Božjega sina, u ocu imaše najcrnjeg dušmana, od njega bejaše gvožđem rastrzana. Ako nećeš, ćerko, bogove priznati, ja te svojom ćerkom neću više zvati. Tako otac ćerki, a ćerka mu na to: nikada se na te neću srdit za to. Ja Hristova raba, ti satanin sluga, u tebi ne vidim ni oca ni druga. Ne zovi me ćerkom, to mi čini radost. Moj otac je Gospod, on je moja sladost. Zver razjaren, otac slugama naredi da joj meso stružu, da joj kosti gledi. Otpadaše meso sa nežnoga tela, sve rana do rane, nigde mesta cela. Zgrabi šako mesa sveta mučenica, pa udari oca po sred skvernog lica. O urbane mrski, evo mesa moga, evo jedi zvere od deteta tvoga. Te noći se urban sa telom rastavi i u paklu dušu s đavolom sastavi. Hristina postrada i krv svoju proli, svetu od dušmana junački odoli. Mučenica divna, devica Hristina, proslavi se slavom Božjega sina.

Rasuđivanje. Vera Hristovo najviše svetli i osvetljava duše ljudske onda, kada propovednici te vere svetle životom svojim. Blaženi Polikarp, iguman Pečerski, beše sav prosvetljen verom Hristovom i u rečima i u delima i u celoj ličnosti svojoj. Time on neobično uticaše ne samo na prost narod, nego i na kneževe i velmože. Slušajući i gledajući ovoga Božjeg čoveka, knez Kijevski Rostislav, tako se prosvetli verom Hristovom i tako se upitomi i oblagorodi, da postade uzor i svojoj bližoj okolini i celom svom narodu. Uz časni post pričešćivaše se knez Rostislav svake nedelje i na sve strane tražaše bedne i nevoljne i pomagaše im. Najzad se reši primiti monaški čin i o tome govoraše on svetome Polikarpu, oče sveti. Knezovanje u ovome svetu ne može da bude bez greha i već me ogorči i izmošti. Polikarp mu odgovori, ako ovo, misleći na monaški čin, od srca želiš, neka bude volja Božja. No jednom u Smolensku razboli se knez na smrt, pa naredi brzo da ga nose u Kijev da bi se pre smrti zamonašio. No skonča pre nego što mu se ispuni želja. Sozrcanje. Da sozrcavam čudesnu pobedu Izrailjaca nad Gajanima i to kako Gajani poteraše Izrailjce i bezmalo ih ne pobediše. Kako po zapovesti Božjoj bezmalo ih ne pobediše. Kako po zapovesti Božjoj Isus Navin diže zastavu u visi, držaše dignutu sve dok Gajani ne biše potučeni. Kako i ja treba u opasnosti da uzdignem srce Bogu kao zastavu i s krstom na srcu i molitvom koračam pobedi.

E sada o apostolskoj svetoj opomeni. Jer govoreći ponosite i lažljive reči prelešćuju na nečistote telesnih želja one koji od skora beže. Sveti apostol poznaje ljude bolje nego najnaučeniji književnici, jer je on svetac i apostol. A svetac i apostol proniče duboko u srce ljudsko. O kome to govori sveti apostol ovde? O nečistim, bezobraznim i samovoljnim, koje je ranije nazvao bezvodnim izvorima i oblacima i maglom. Nečisti, bezobrazni i samovoljni su mnogorečivi i visokorečivi. Oni govore ljudima ponosite i lažljive reči. Tim ponositim i lažljivim rečima oni iskrivaju i objavljuju srce svoje. Skrivaju za neuke i nerazumne, a objavljuju za utvrđene u veri i obasjene blagodaću. Kad nečisti govori o čistoti svojoj, time on objavljuje nečistotu svoju. Kad bezobrazni brani obraz svoj, time on otkriva bezobraznost svoju. Kad samovoljni tumači volju Božju, time on prokazuje samovolju svoju. Ko pažljivo prati reči njegove, može da osjeti smrad telesnih želja, no nepažljivi i neuki ne mogu da osete taj smrad, nego poveruju i prelešćuju se. Oni koji su počeli od skora da beže od obmane jela i sveta i đavola, hvataju se ponositim i lažljivim rečima kao riba u nevidljivu mrežu. Ne zna riba da je u mreži. Dogod se mreža ne izvuče na vreo pesak, tada zna, ali tad je dockan. O da ne bude dockan i za one jadne duše ljudske, koje se hvataju u mrežu ponositih i lažljivih reči. Znajte, braćo, da je lažan svaki onaj učitelj koji naukom svojom odobrava telesne želje i povlađuje grešnicima u telesnim željama. Gospode Isuse, sveti i prečisti, pošlji angele tvoje svete da odbrane sve početnike i poletarce u veri tvojoj od ponositih i lažljivih usta. Tebi slava i hvala vavek.

zaboravi ko je, čiji je i na kakvom je zavetu utemeljen, ističući da je očuvanje duhovnog i nacionalnog identiteta neodvojivo od pripadnosti Crkvi Hristovoj i svetoslavskom nasleđu. Najpotresniji trenutak večeri bilo je svedočenje Nevenke Dobrić iz okoline Siska, koju su izbegličkoj koloniji ubijeni 12-godišnji sin Siniša i svekar Petar. Ona je podsjetila na tragediju koju je njena porodica preživela i zahvalila što se stradanje Srba danas dostojanstveno pamti. Prema podacima iznetim tokom komemorativnog skupa, tokom operacije ubijeno je ili i dalje se vodi kao nestalo oko 2000 Srba, dok je više od 220.000 ljudi proterano sa svoje zemlje i imovine. Svetom arhijerejskom liturgijom u autentičnom okruženju gradića Kuberpidija, udaljenog od Adelaida 850 km severno u južnoaustralijskoj pustinji, proslavljena je slava jedinstvene podzemne bogomolje hrama svetog proroka Ilije. Mitropolita australijsko-novozelandski Siluan, koji je svečano dočekan u Kuberpidiju na večer je praznika 1. avgusta, prisustvovao je prazničnom večernjem bogosluženju, a zatim i celovečernjem koncertu nedavno osnovanog hora Kapela Ortodoks, kojim rukovodi Evgenija Mur. Na praznik svetog proroka Ilije 2. avgusta mitropolit je načastvovao svetom liturgijom. Tumačeći pročitano evanđelsko začalo, mitropolit je istakao da svako od nas korača burnim morem života, ali uz neizostavno prisustvo Božje ruke, njegovog promisla, blagodati i pomoći. Na oko 800 km severno od Adelaida u državi Južna Australija na 5. kontinentu nalazi se jedinstveni spomenik srpske, ali i svetske kulture i arhitekture. To je crkva svetog proroka Ilije, koja se u celini nalazi pod zemljom. Gospod nikad ne zaboravlja svoje, rekao je đakon Radovan Radivojević, tumačeći evanđelski odlomak o buri na moru i Hristovom hodu po vodi. Gospod stoji pred nama, samo su nam oči zamagljene strahom, upozorio je besednik, podvukavši da nam je neophodno poverenje u Boga, jer kada nam je On u središtu života, sve ide dobro. Bog nikada ne kasni, obećava da nas neće ostaviti u burama, rekao je đakon, koji je potom besedio i o svetom proroku Iliji, smelom svedoku istinitog Boga. I Petar i Ilija bili su ljudi velike vere, ali su obojica i padali, no posle pada vratili su se Bogu. Tako i mi treba da radimo, zaključio je đakon Radovan. Ove nedelje zaključno sa subotom 8. avgustom svako jutro od 7 sati se služi sveta liturgija u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu i u manastiru Lelić. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura vazduha do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Crkva Svetog Pantelejmona na Divčibarama, koja čuva deliće moštiju ovog Božjeg ugodnika, ali i Svete Petke i Svetog Nikolaja Srpskog, i koja proslavlja ove godine i veliki jubilej, 30 godina od osvećenja temelja i 25 godina od završetka crkve, proslaviće i ove godine svoju slavu uz molitvena sabranja i bogat duhovno-kulturni program. Detalje saznajemo od starešine hrama sveštenika Stevana Sirovljevića. Pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog vam pomogao i hvala vam na pozivu da danas zajedno najavimo slavu našeg svetog hrama.
0: Hvala vama. Spremate se za slavu i ove godine bogat program.
1: Hvala Bogu, izvršili smo određene pripreme tamo i na prostoru u porti, sređivana je rađena rekonstrukcija staza i hortikultura nova je urađena, tako da smo dobili jedan novi prostor na kome moguće je organizovati određene duhovne i kulturne sadržaje koji su prigodni mestu i slavi. U petak, to je, da kažemo, počinju nam slavski dani, kada će na Divčibarama biti i više ljudi. Nastupit će Anđela Kulić sa njenim umetničko-scenskim nastupom. Imaće pratnju i bit će jedan prigodan i lep koncert uveče u 19 časova u porti hrama, a u subotu ujutru organizujemo dobrovoljno davanje krvi od 11 do 17 časova i posle toga u nastavku 18 časova je praznično večernje sa petohlebnicom, a u 19 časova je predavanje oca Miloša Vesina na temu da li je bolest kazna, opomena ili milost, što se uklapa sa našom slavom, jer Sveti Pantelejmon je poznati iscelitelj bolesnih, pa smo zajednički izabrali tu temu da je najprigodnija i shodno i davanju krvi pre toga, pa pozivam sve da dođu i na koncert i na predavanje oca Miloša, koje će biti izvrsno, jer on je čovjek jednostavno svetskog renomea i glasa, a u nedjelju 9. augusta Sveta arhijerejska liturgija koju služi episkop Valjevski gospodin Isihije bit će u 9 časova, doček episkopa je u 8:30, tako da svi ste dobrodošli.
0: Da, i mi se pridružujemo pozivu. Svake godine organizujete bogat program i ako se prisjetimo prethodnih godina, bili su tu i dramski umjetnik Nebojša Dugalić, zatim profesor dr. Darko Tanasković, pa bio je otac dr. Oliver Subotić. Ove godine prota dr. Miloš Vesin. Da li je teško dovesti sva ta zvučna i velika imena, da tako kažem?
1: Pa, pre svega, blagodarnost Bogu i Svetom Pantelejmonu sa blagoslovom Vladike i naše Svete crkve, nekako otvaraju se putevi kada se pri hramovima organizuju određeni događaj. Naravno, bude tu iskušenja i određenih problema, kako organizacionih, kako što se tiče predavača, ali blagovremenom, da kažem, saglasnošću termina i kontaktiranjem, jednostavno ljudi možemo organizovati ta duhovne i kulturne večeri na planini, jer mi smo u prilici da im ponudimo nešto što retko gde imaju. Kada se organizuju duhovne i kulturne večeri u gradovima, to je malo na drugačiji način, a ovo je u prirodnom ambijentu gde ljudi mogu malo i da prošetaju, pošto su Divčibare poznata oaza i ruža vetrova, da dođu, da udahnu čist vazduh. Tu je naši vernici i publika koja dolazi da sluša predavanja su ljudi koji možda prvi put čuju nešto, koji su se zadesili tu, i onda je to predavačima jako izazovno da prilagode predavanje svakom čoveku koji je prisutan. Tu bude od male dece koja čuju da se nešto dešava pa pređu iz parka koji je preko puta crkve na predavanje, pa do odraslih ljudi.
0: Da, tako i najrazličitija moguća publika iz raznih krajeva zemlje i regiona.
1: To je onako jedan širok dijapazon i zaista leto je pogotovo ova sredina avgusta, kada su velike vrućine u gradovima i kada dosta ljudi iz dijaspore dolazi u rodni zavičaj, dođu na Divčibare i mi pokušavamo sa našim duhovnom hranom da im damo priliku da čuju i da upoznaju šta je Gospod, čemu treba da teže i na koji način.
0: Dakle, sve počinje u petak 7. avgusta o 19 časova koncertom Anđele Kulić. Da čujemo koju reč samo o tom koncertu i o programu.
1: Da. Anđela Kulić je postala, da kažem, poznata u izvođenju zajedno sa mitropolitom Fotijem, u izvođenju pesama određenih koje je i on pisao. Rodom je iz Republike Srpske, dolazila je već na Divčibare, ima tu prijatelje i uspeli smo da ostvarimo neki kontakt sa njom, gde smo napravili repertoar koji je prilagođen, znači, samom događaju i slavi hrama, gde će biti naše tradicionalne, duhovne i kosovske pesme koje će izvesti u pratnji dvojice ljudi, jedne, da kažemo, klavijature i gitare.
0: Dakle, bit će zanimljivo i bogat i lep program. Naravno, pozivamo sve slušaoce, ako su mogućnosti, da u subotu daju krv, pogotovo sad Institut za transfuziju krvi Srbije apelovao je na sve da, ukoliko su mogućnosti, daju krv, jer zaista su rezerve krvi na minimumu. I naravno, ocu Milošu ne treba trošiti reči, njega svi znamo i verujem da će privući veliki broj ljudi. Slavite i veliki jubilej, to sam na početku rekla, 30 godina svećenja temelja i 25 godina od osnivanja crkve.
1: Tako je. Ove godine, 1996. godine, je osvećen temelj na kojem je podignut tadašnji hram i to je zaista bio verovatan poduh svih koji su bili tada na Divčama, predvođeni protom Milanom Tomićem, koji je bio tada i jednom grupom bogoslova, jer bogoslova je bila izmeštena iz Krke u hotel Divčibare, koji su bili tu da pomognu, da se nađu, da rade i zaista blagoslova tog Pantelemona i Božijim. Došli smo do toga je 2001. godine osvećen hram od strane episkopa Šabačko-Valjevskog, da gospodina Latija, kad je strešina hrama bio protojestav Forstu Jadin Pavić. To zaista nisu, da kažem, mali događaj nas, jeste crkva mladih datuma u odnosu stale crkve u našoj eparhiji, ali svakako želimo na jedan dostojanstven način da proslavimo ovog davu i da obeležimo jubilej koji će iz godine u godine bivate značajniji i veći.
0: Ona jeste, kako ste rekli, jedna od mlađih bogomolja i svetinja u našoj eparhiji i jeste jedna od starijih, ako najstarija, u nekoj ističkom odmaralištu.
1: Postoji određeni zapisi da je još vladika Nikolaj s mitropolitom Josifom dolazio na Divčibare između dva svetska rata, da traži prostor gde bi se sagradila omolja, ali dijanjem drugog svetskog rata i posle komunističkim režimom u meni, ta cela ideja oko izgradnje crkve morala da sačeka do te 95. kada je počela kopanje prvim radovima i dalje, a 90. kažem opet je temelj. Imali smo i pauzu tu 90. godine za vreme bombardovanja, kada se nije radilo, gde smo, da kažem, svoci jednog čina agresije našim narodom i Divčibare su svakako pomenik stradalima, jer tu na Kraljevom polu postoji mesto i spomen hram gde su Siniša i Željko, dva vojnika koji su pripadnici bili u tom trenutku 106. brigade vojni za vazdušno smatranje, javljanje i navođenje, položili svoje žrtve u odbrani zemlje, tako da sama izgradnja crkve je bila duga u smislu to da je trajala jedno 6 godina, da je rat izbio, da, ali hvala Bogu, jeste jedna od najmlađih i ono je krasi da je u centru jednog planinskog turističkog naselja, da napravlja centar naselja i zaista je posebna i tu ima jedan duhovni mir i u toj

0: prirodi i u telesnom miru borave, gdje mnogi poznaju Gospa i dolaze na svetu liturgiju i traže prve početne neke savete za ulazak u duhovni život i našu svetu.
1: I bogoslužanja su redovna i ono što uvek volim da podvučem kada vi ja govorimo, to da su, da se parohijani smeju nedelje u nedelju. Uvek imate različite parohijane, rate.
0: Ste ovdje, to je i izazov i blagoslov da imamo jednu malu zajednicu koja je tu svake nedelje, koja dolazi i koja pomaže uvek u kada god se radi, zaista ka blagodarnost putem svima koji su pomogli radove koje su u našoj crkvenoj opštini bili značajni u zadnje dve godine. To su uglavnom ljudi sa Divčibara koji žive i rade tu godinama i koji, da kažem, su redovni na boženjima, ali ta strana jeste da postoji veliki broj ljudi koji kada su pogotovo neki udarni termini u sezonama, znači to je od sredine juna do sredine avgusta, periodi oko božićnih praznika, oko vaskršnjih praznika, kada je naša zaista puna i prepuna i malim sve ljude, pa i neki stoje i id, a iz nedelje u nedelju upajemo nove ljude koji dolaze, koji borave, jednih ima i apane ili sve vikendice na Divčibarama, pa onda nisu redovni. Se desi par puta godišnje kada su na odmoru, kada su u prilici, oni neko njihov, pa se jave, pa kažu, eto, mi smo došli, tu smo i zaista je, da kažem ovako, lepo i postoji veliki prostor za misiju crkve, zato kažem, kao turističko mjesto, kao mjesto odmaralište, gdje se razni ljudi moguće organizovati ovakva predavanja i ovakve kulturne događaje, čija će naravno biti sveta liturgija.
1: I hvala Bogu da je takvi ste, da je izvršena rekonstrukcija staza i da je posađeno i novo, dakle urađena nova kultura. Prošle godine ste rekli da je rekonstruisan crkve sa podnim grejanjem, a da pastor Đuro Radović radi mozaik. Šta se dešava? Dok je to stiglo?
0: Pa eto, blagodareći Bogu, mozaik je kompletira. Znači, ja ne znam da li postoji, nije meni poznato, postoji hram koji ima na ulazu, preko cijelog zida toliki mozaik i to je za biser koji krasi naš i danjuću. Ja, savršen je mozaik, urađe fresko pisanje priprate, freske su i u oltaru i u kupoli zlaćene, Bogorodica što je Pantokrat, završena je, da kažem, spoljno uređenje, gdje su promenjene su trase, promenjeno je, tanje su napravljene, gdje je sada crkva u centru, kako je i negde ispravno, da glavna dolazna staza, vodata hrama, a staza sa druge strane koja ide prema oltaru, ide direktno na oltar i voda mostić drveni koji prolazi preko reke Kace. Uranje drmo i stavljeni su greči ispod dela staza zbog uslova planini da bi mogla da se topi, da situaciju ne daj Bože da ne padne tu u porti. Uvijena je sistem za odnjavanje, posljedna je nova tava, pripljeni radovi za postavljanje neke pumpe platne za grejanje, neke budućnosti hrana, unje zid koji je na ulazu sa kvama koji naglašuje ulaz, treba da su i ulazni stubovi s penjerima, razna nova česma, izvršena je rekonstrukcija stepeništa, urađena je nova rasta, tako bilo je zaista dosta u protekloj godini i ja pozivam sve da pođu i da vide, znači, naš duhovni kutak, da se napoje verom i duhovnju u hamovima svim, a i u našem.
1: I mi se pridružujemo u srećan slava.
0: Hvala veliko da ste živi, radosni i dobrodošli.
1: Amin. Čuli ste, poštovani slavoci, razgovor s ocem Stevanom Sivićem, starešin hrama Svetog Pantelemona na Divčibama. Ovaj hram proslavit će svu slavu u nedelju 9. august Svetom Arhijereskurgijom, koju će od 9 sati služiti vladika Valjevski Isihije. Doček episkopa 8 sati i 10 minuta, a u petak uveče očekuje vas koncert Anđele Kulić, subotu tokom celog dana dobrovoljavanje krvi, a uveče predavanje prote dr. Miloša Vesa. Dobrodošli na Divčibare.

Neće mogu, neće moći tako. Ćeraćemo se, što bi pjesnik rekao, još. I onda se uključujemo, vidite, imamo zdrav osnov, jednu zdravu pokajničku platformu. Probat ćemo malo po inerciji, znate, onako, te neke mužasvenosti, sad ću ja to da riješim i tako dalje, i onda pretrpiš dva, tri ozbiljna nokauta, iscjeljujuća nokauta, jer se zaleti čovjek pa kaže, više ne može od večeras drugačije. A onda od sutra i preksutra, znate, dva, tri posrtanja ozbiljna, otrežnjujuća, i kad čovjek prizna svoju nemoć, počinje Bogu da se moli. I na tom nivou poznanja svoje nemoći i nadanja na Božju svemoć, razumije se sa Gospodom. Tu počinje živo, molitveno, pokajničko opštenje sa onim koji je došao zbog grešnika. Znate, ulazimo u lični odnos sa njim. I kad je u pitanju molitva, i kad je u pitanju njegova zapovijest, kad je u pitanju njegova crkva, apsolutno. Kad pristupamo njemu u tajni pričešća, pa se grešnik pričešćuje svetinju. A Duh Sveti, poštujući grešnike, pa ima u liturgiji ono dodavanje liturgijsko, kad sveštenik liturg kaže svetinje svetima, a sveti odgovaraju jedin svijat, jedin Gospod Isus Hristos vo slavu Boga Otca. Amin. Samo je On svet, a mi grešnici jesmo. Vidite, ne odustajemo mi, jer to bi bila hura. Što odustaješ od svetosti? Pa to je kao prezir njega koji je došao da nas osvešta, je li tako? Ali se osvećujemo zahvaljujući njemu i njegovome smirenju i to ispovijedamo kroz liturgiju prije no što ćemo pristupiti i primiti svetinju u sebe. Pa onda vidite, taj melem ljubavi kad nalegne na ranu grešnika, pa je, znate, pa je iscjeljuje, pa ga obožuje, pa ga čini sinom Božim, po blagodati. E da bismo došli do oboženja, braćo i sestre, na koje smo svi pozvani, treba da počnemo od viđenja svojega grijeha. Znate, to je jako, jako bitno. Ako omašimo u onome što je načalno, znate, ispustit ćemo ono što je spasonosno. Nikad nećemo doći do oboženja i spasonosnog, molitveno-pokajničkog odnosa prema Hristu kao Sinu Božijem. To će se manifestovati i na Majku Božiju. Što bi ja poštovao Presvetu Bogorodicu? Razumijem, ja ne poštujem i njenoga sina. Što da ga poštujem? Evo nalazi veleda grijeha u meni nema. A on je došao zbog grešnika, ja grešnik nisam, poklon, poštovanje, idemo dalje. Razumijem, takav odnos. Ako te tradicija obavezuje, ako nije tajlanska, nego neka, znate, pravoslavna, jednom, dva puta godišnje, i to je to. A ne treba da bude tako. A da ne bi bilo, ajmo malo da se potrudimo, vjerujte mi, uopšte nije lako, uđite ako već niste, ako jeste, znate o čemu pričam, a ako niste, držite raspored, terapeutski raspored naše svete pravoslavne vjere i crkve. Nemojte da eksperimentišete, nemojte da improvizujete, nemojte ni sami da dodajete, nego u kontaktu sa vašim sveštenicima. Evo, Bog je dao, imamo i episkope, i sveštenike, imamo i predanje, imamo sve. Gospod će pomoći, i Majka Božja, i svi sveti, i svi sveti anđeli bit će na našoj strani ako krenemo tom stazom. Jer to je to. Jer, vidite, oni se ne uključuju u zabludne projekte. Ako čovjek neće, ako je površan, znate, ako se igra, znate, ne, onda to preuzmi na sebe. Ako hoćemo iskreno, ajmo, svi smo na tvojoj strani. I onda malo da prebolimo, da se preznojimo, znate, bolno je kad misliš da si svetac, a vidiš da si zapravo, znate, jedan bolesnik. Ali bolje da si bolesnik na početku, a svetac, je tako, na kraju i za vjekove, nego da počneš kao svetitelj, a završiš kao, znate, obmanuti i prevaren.
da biste